casa.

Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 25-26 градусов будут показывать сегодня в день термометры в Гародні и Белостоку. 27-28 у Берасці и Белой Подляске. Это, зрозуміло, максимальная температура днем. Переважно похмурно, хотя прояснения чакаются, правда, недолгие, короткочасовые, хуча из-за все. У первой половины дня синоптики опадков не прогнозуют. У другой дожди максимумя у целым регионе. Атмосферный циск практично у межах нормы. Местами крыху вышейший 1013-1015 гектопаскалев будут показывать барометры, а ветер полдневый, полднево-заходний слабый 1-2 метра на секунду, только зред часу порывах до 6-7 метров на секунду.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цікавасць беларусаў да еўра імкнецца до нуля. Намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Андрэй Картун расказаў, як змяніліся валютныя перавагі беларусаў. Паводле яго, еўра, які раней займаў больш за 20% структуры беларускіх валютных плацяжоў, цяпер практычна перастаў карыстацца попытам, і яго доля імкнецца до нуля. Зменшылася і цікавасць беларусаў да даляра. Пры гэтым насельніцтва ўсё часцей захоўвае грошы ў беларусах. Русских рублях. Агульны аб'ём дэпазітаў грамадзян перавысіў 25 мільярдаў рублёў, а каля 70% укладаў цяпер намінаваныя ў рублях. Яшчэ некалькі гадоў таму прыкладна палова дэпазітаў была ў далярах. Картун таксама адзначыў, што ўжо трэці год запар. Беларусы ў цэлам больш прадаюць замежную валюту, чым купляюць. Беларуская чыгунка рыхтуецца да таго, што цэнтр кіравання перавозкамі, размешчаны ў Менску, можа выйсці з ладу. Для гэтага ствараецца рэзервовая схема, высветліла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Намеснік начальніка Белчыгункі Ігар Казлоўскі даручыў прыняць дадатковыя меры для змяншэння наступстваў, цытую, актаў незаконнага ўмяшання ў аб'екты кіравання працэсам перавозак. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі паводле тэрытарыяльных принципу по одной на каждом отделении чыгунки. Супольность чыгуначника удакладняя размещение двух таких пляцовок. На станции Шумилина у Витебской области и у районе припынку Крошин. Это Барановицкое отделение. У Беларусі ўсё менш рагатай жывёлы. Пахалоўе буйной рагатай жывёлы – гэта каровы, быкі ды іншыя на першага жніўня склала 3 831 054 галавы. І гэта амаль на 3,5% менш, чым на аналагічную дату мінулага года. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз афіцыйных даных. Негатыўная дынаміка адзначаная ва ўсіх рэгіёнах. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам у ліпені 1994 года. На пачатак 95-го пахалоўя буйной рагатай жывёлы ў краіне складала амаль 5,5 мільёнаў. Такім чынам, за гады кіравання Лукашэнкі пахалоўя зменшылася больш як на чвэрць. Система Блік уводзіць змены для карыстальнікаў. З 1 верасня система будзе аўтаматычна блакіраваць плацяжы на незаконныя сайты азартных гульняў. Новы механізм прызначаны для барацьбы з шэрым рынкам і будзе працаваць у фонавым рэжыме, не ўплываючы на штодзённае выкарыстанне гэтага папулярнага спосабу аплаты. Гэтае змяненне з'яўляецца вынікам супрацоўніцтва з Нацыянальным банкам Польшчы і Міністэрствам фінансаў. Новы механізм мае працаваць аўтаматычна падчас онлайн-транзакцый. Дадам, што ў Польшчы толькі кампаніі з адпаведнымі дазволамі і падатковай рэгістрацыяй могуць кіраваць легальнымі букмекерскімі канторамі. Сярэдні курс валют у Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 34 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 53 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 15 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: установи на навчальний год у білоруських школах почнеться з контролю. Тепер і батьки, і учні будуть знаходитися під тотальним наглядом, а міліціянт на виході в школу може навіть перевірити заплечники дітей. У одній з барановицьких школ пішли ще далі і опублікували прически, які дозволені носити у школі, що шматликим нагадала Північну Корею. Справу коментує Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Сучасная белорусская школа все больше нагадывает не простору для свободных развития особы, а военизованную структуру с уцельным наглядом. Напередодні навучального года громадство сколыхнули новое увядение, что наглядно демонструют. Белорусская система адукации кончатково зробила ставку на муштру, унификацию и тотальный контроль. Яскравым прикладом стала Барановицкая средняя школа номер 1. Гэта установа апублікавала патрабаванне да знешняга выгляду вучняў, якія выглядаюць абсурдна з пункту гледжання еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў, дзе павага да правоў чалавека і індывідуальнасці дзіцяці з'яўляецца базавай нормай. Спіс забарон для хлопцаў і дзяўчат уражвае сваім дробязным умяшэннем у прыватнасць. Так хлопцам цалкам забаранілі галенне і выстрыхання узораў на галаве, а таксама выкарыстанне геляў, лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзнае абмежаванне на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія, паводле патрабаванняў, не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца ў хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з Паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтнае фізічнае абмежаванне. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца тотальнаму паліцэйскаму контролю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Чаму ў Беларусі перапомненыя першыя класы? Гэтае пытанне якраз цяпер варта паставіць напярэдадні новага навучальнага года. І гэтае пытанне паставіць і паспрабуе знайсці на яго адказ Стась Дадэрка ў навінах ужо праз 3 хвіліны.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Один из организаторов фестиваля Barentfeld, Максим Фіонік. Як уражені? Уже третій раз? Уже трохи легше?
1: Так, легше. Просто тяжей було гэта ўсё збудаваць і каб було ўсё на месцы. А тепер уже супер. В сенсі і людзей шмат, і так просто з організацією ўсё добра. Вельмі нас цешыць, што людзі просто усміхаюцца просто у кожным месцы на нашай тэрыторіі гэтай фестывальнай. Бо кожнае месца важнае. Мы пачалі так само ад традыцій, так само на традыцій було шмат людзей на концерте Жемервы, и теперь так само по сцене.
0: Я бачу, что территория фестиваля уже выросла, и гандлю больше стало, чем той год, и сцена больше, и как бы людей больше, правда.
1: Так, думаю, что ну, с каждым годом больше профессийных этих фестивалей, хотя мы не профессийные организаторы, бо мы просто молодь с Бельска. И волонтеры, и вообще это просто молодь. Так что но это, думаю, такой один фестиваль, який опирается на самой молоди, якое это робить. Ну, ведомо, это и молодь вырасти за некалькі гадоў, але пакуль што мы гэта ад 15 да 26 гадоў ўсе.
0: Ну так, вельмі заўважна, што і сярод арганізатараў, і валанцёраў, гэта ўсе вот менавіта такога веку.
1: І ўсе гэтыя людзі альбо з Бельска, альбо яшчэ прыязджаюць гэтыя валанцёры з гарадоў, з Лодзі ёсць шмат, з Варшавы, з Брацтва Правасольнай Моладзі таксама некалькі людзей, так што прыязджаюць да нас, і гэта файна, што гэта такі маладзёжны фестываль, і што гэтыя старэйшыя таксама ёсць на гэтым фестывалі. Бо вядома, моладзь можа мае іншы густ, чым старэйшыя, але далей гэта ім таксама цікавы гэты фестываль.
2: Cześć, jestem Skinny Pope. Przyjechałem tutaj z nadmorza zagrać koncert z moim wspaniałym gitarzystą Hubertem. Grało się fajnie, przewiewnie, pogoda dopisywała. Ludzie też dobrze się bawili. My gramy ogólnie rap połączony z postpunkiem. No można mnie znaleźć po prostu Skinny Pope i sobie sprawdzić. Także pozdrawiam Kaszuby z Podlasia. I pozdrawiam Podlasie też z Kaszub.

0: 28 хвилин с половиной на 8 годину почты, на 9 у Беларуси. А сегодня белорусско-польским за помежи изменивая хмарность с дождями после обеду. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер полдневый и полднево-заходний, 1-2 метра на секунду, у порывах до 6-7. Температура днем 25-26 градусов, на Градзенщине и Белосточне 27-28, на Берестейщине и полдневом подляжше.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и подляжше.
3: 31 жніўня, панядзелак. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцій. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе партрэт Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю. Аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя асяроды дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоці.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляжье.

0: 90-год Сакра Туянович у Белостоку отзначает день народина одного из наиважнейших белорусских письменников Падляшча. Как говорится в анонсе, вернемся до слова и думак, до размова про культуру, литературу и наше помежжа. Побачим фрагменты документальных фильмов. Организаторами юбилейной импрезы выступают фонд «Вилла Сакратес» и Центр белорусской культуры в Белостоку. У гуторцы с моим коллегом Стасем Дадерком про детали будущей подеи поделилась наместница директора Центру белорусской культуры Ильона Карпюк.
1: Вельми важная для нас годовина, напевно, и вельми чешимся, что при нагоде этого круглого момента с дня народина у Сакрата Яновича мы так само подняли сотрудничество с фондом «Вилла Сакратес», який, до речи, есть этой такой наибольш видовочной спадчиной разом с домом Сакрата Яновича и разом с усей деятельностью, якой за годы працы напрацевал фонд. Добро отзначить, что есть у нашей просторы громадско-культурной этот фонд, и тому у сотрудничестве, вядома, с «Вилла Сакратес» так само организовывается организовываем гэтыя угодки. Для нас гэта вельмі важна, бо заўсёды лічым, што калі ідзе пра важныя постаці, важныя падзеі з беларускага жыцця нашага асяроддзя, мы павінны быць актыўнымі, і таму запрашаем як Цэнтр беларускай культуры на сустрэчу з гэтай нагоды. А сустрэча будзе сфарматавана ў такі спосаб, што пабачым і фрагменты ў фільмовых кадрах, дзе захаваліся розныя гісторыі і апавяды і самога Сакрата, і пра Сакрата Яновіча. Адбудзецца дыскусія, размова сярод людзей, якія думаю, што гэту спадчыну Сакрата Яновіча разглядаюць пад рознымі бакамі. Павядзе гэту дыскусію Катажына Савіцка-Мяжэньска, якая працуе ў Белстоцкім універсітэце, але творчасцю Сакрата, аналізам гэтай творчасці з пункту гледжання даследчыка займаецца, думаю, весь свой прафесійны час. У размове прымі ўдзел таксама і Лонік Тарасевіч, які разам з Сакратам пачынаў дзейнасць і фонду, але вядома, што яны ішлі побач адзін з адным на апошнія гады жыцця Сакрата. Гэта і не толькі, вядома, бо з 80-х гадоў былі вельмі актыўныя і супрацоўнічалі на ніве нашай беларускай культуры.
2: А яшчэ было прыемна ўбачыць у спісе гасцей і ўдзельнікаў дыскусіі Лявона Баршэўскага, выбітны перакладчык, дэпутат незалежнасці беларускай, які зусім нядаўна мусіў з'ехаць з Беларусі, ратуючыся ад дэпрэсію, і да апошняга часу ён там заставаўся, працаваў і цяпер ужо вось мае магчымасць удзельнічаць у дыскусіях. Ці быў ён знаёмы з Сакратам Яновічам?
1: Абсалют

0: No tak, i temu, że Leon Borszczewski był udzielnikiem, triologał. Pra triologii nie uzgadali, ale faktycznie geta ja padzieja, użyci krynak, użyci samacha Sokrata Janowicza i fondu, jaki wyraz na tym znajomstwie i na tym światopoglądzie janowiczowskim. Triologii białoruskiej objednowali różnych doświadczyków, różne punkty widzenia pra Białoruś, z różnych pokoł świata.
1: Wielmi szmat ludzi zbierali, ja pamiętam, że w 2010-tych godach w tym miasteczku Krynki zdawalося, tam zjeżdżali się, no, wся богема, интелектуалы, мастаки, музыки. Я хотел аккуратно уздогон спытаться, ці ёсць яшчэ надзея на адраджэнне беларускага трыялогу.
0: Думаю, што гэта першая нагода да супольнай сустрэчы вакруг постаці Сакрата Яновіча будзе такім добрым штуршком для нас усіх, каб вернуць гэтую ідэю. І таму паяўляецца Лявон Барщэўскі, якому тут жыццёвы шлях дазволіў таксама пабываць у гэты момант у Польшчы. І фактычна я падумаў сабе, што вось такая постаць таксама адкрывае гэтую размову пра Сакрата і крыху прыгадвае форму беларускіх трыялогаў, бо прысутнічае у яе і беларусы, якія былі звязаны з постаццю Сакрата тут на Беласточчыне, яшчэ не ўзгадалі і імя Малгожаты Дмітрук, а яна таксама гераіня навейшага фільма Мікола Варонюка, які будзе мець сваю прэм'еру ў верасні па тэлебачанні. І яна пра Сакрата распытвае, яна ідзе шляхамі Сакрата і сустракаецца з людзьмі, для якіх Сакрат быў блізкі і з якімі ён праз жыццё таксама ішоў у розных момантах сваёй актыўнасці. Ну і вось Лявон Барщэўскі, гэта якбы сімвал, раз перакладчык, вядома, выдатны, а перакладчыцкая дзейнасць таксама была вельмі важна ў гэтай сферы дзейнасці літаратурнай.
1: І сам Яновіч перакладаў з беларускай на польскую.
0: Абсалютна так. А пры тым яшчэ ён як сімвал гэтай нашай агульнабеларускай сусветнай культуры, не толькі нашай мясцовай, тут, скажам, беластоцкай, ці падласка беластоцкай, ці як гэта будзем называць. І вельмі хацелася, каб такі акцэнт і такі чалавек з таго гісторыяй таксама паявіўся на такім святкаванні. Пасля гэтай размовы яшчэ будзе час і будзе музычнае афармленне ад музычнага прадусара, каб зачытаць тэксты Сакрата Яновіча. І вядома, мы запрасілі ўжо канкрэтныя асобы, якія зачытаюць свае любімыя тэксты, але думаю, што калі гэта такая сустрэча ў даволі адкрытым фармаце, калі хтосьці будзе мець з сабой тэкст любімы і хацеў бы зачытаць перад усімі, таксама будзе на гэта час.
1: Атрымліваецца, што ўжо працяглы час Сакрата Яновіча няма сярод жывых, але ягоная спадчына і ту інспірацыю, якую ён дорыць, яна нейка невычарпальная.
0: Думаю, што невычарпальная, таму што можам зазіраць у тое, што напісаў, чым дзяліўся ў любы момант свайго жыцця, вяртацца, адкрываць зноўку рэчы нібыта вядомыя, але якбы якія адкрываюць зноўку для нас нейкі гарызонт. Чаму? Таму што жывем нейкім сваім рыфмам і сваім светапоглядам і прымаем рэчы, якія проста здараюцца і паддаем часам ці не паддаем розным аналізам. Але атрымліваецца, што пасля нейкага часу варта часам падвесці і вярнуцца да вытокаў, да крыніцаў. Сакрат Яновіч у нейкім сэнсе такі фундамент, які прыносіць нейкую стабільнасць у нашым спосабе думання пра нашу тут рэчаіснасць і агульнабеларускую рэчаіснасць таксама, бо ён адносіўся таксама да нашага месца тут беларусаў Беласточчыны таксама ў гэтым кантэксце. І жыццё, рытм жыцця і працэсы, якія праходзілі на польска-беларускім памежжы, гэта таксама частка нашай такой агульнай гісторыі, што, думаю, якбы зразумела, што якбы таксама Сакрат разумеў. І таму ягоная творчасць вельмі вартасная і ягоны шлях таксама часам можа камусьці падкінуць розныя сляды таго, як можна думаць пра сваю тоеснасць і чым яна вызначаецца, і таму варта заглядаць да кніжак, якія засталіся.
2: Вечарына да 90-годзя Сакрата Яновіча пройдзе 4 верасня, то бок у бліжэйшую п'ятніцу ў клубе «Змена клімату» па вуліцы Варшаўскай 6 у Беластоку. Музычную атмасферу будзе ствараць электронны праект «Эскафін». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 верасня прагляд карціны «Кінааператор» пад фартэпіяна Канстанціна Гарачага. 3 верасня пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Канстанціна Яськова. 10 верасня кабінет доктара Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 верасня суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Аляксандры Хмялёвскай. У сераду і пятніцу ў Вільні паказы фільма Юрыя Сімашкі «Лебядзіная песня» Фёдара Озерава. За некалькі дзён да новага года 25-гадовы музыка Фёдар Озераў вяртаецца дадому з цвёрдым намерам стварыць гурт і напісаць новыя песні. Аднак вакол адчуваецца атмасфера трэцяй сусветнай вайны.

0: Героямі яго жывапісу становяцца бяздомныя і іншыя людзі з гарадскіх вуліц. Мастак знаёміцца з імі, фатаграфуе з іх дазволу, а затым пераносіць іх твары і гісторыі на вялікія палотны. У ліпені гэтыя працы паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Таксама ў Варшаве праходзіць выстава «Жыццё на скрынях», прысвечаная досведу беларускай эміграцыі. Аўтарка, маладая беларуская мастачка з Салігорска, якая пасля вымушанага ад'езду жыве і працуе ў Вільні. Працуе пераважна ў жывапісе і спалучае рэалістычныя вобразы з сімвалічнымі і эмацыйнымі матывамі. У выставе «Жыццё на скрынях» яна імкнецца знайсці фармулёўку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспыннаму чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца. Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Прыйшлося пакінуць бацькаўшчыну Уладзіміру ліхалапу. Апынуўся ён у Гішпаніі, там здабыў вышэйшую адукацыю. І хаця ўжо ён у Гішпаніі 5 гадоў, то не ўдалося яму за весь гэты час наведаць радзіму. І між іншым пра гэта, пра сітуацыю эмігранта раскажа Уладзімір Ліхалап.
1: У Гішпанію трапіў у 2021 годзе у асноўным з некалькіх прычынаў. Перш за ўсё гэта была часткова палітычная эміграцыя і таксама па прычынам адукацыі. Яшчэ з падлеткавага ўзросту я ўдзельнічаў у розных палітычных актыўнасцях, быў прыхільнікам адной з партыяў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І таксама ў 20-м годзе стараўся падтрымліваць усе падзеі, якія адбываліся. Ну і таксама падышоў час атрымліваць вышэйшую адукацыю, вось таму я абраў гэту краіну.
2: Калі глядзець на ваша першыя месяцы пасля пераезду і на тое, кім вы цяпер з'яўляецеся, то ў чым адбыўся пералом у вашым характары за гэтыя гады?
1: Так, вельмі добрае пытанне. Адбыліся вялікія змены, калі параўноўваць першы час эміграцыі з больш дальнім, бо спачатку можна сказаць, што гэта была вялікая эйфарыя. Я спажываў, глядзеў і даследаваў новую для сябе культуру, мову і традыцыі новага краю. Але з часам станавілася цяжэй за адчуванне настальгіі па дому і таго, што я не магу вярнуцца.
2: А як за гэтыя гады змянілася само пачуццё гэтай настальгіі пра Беларусь? А яно засталося вострым фізічным болем, ці ўсё ж такі гэта проста архіў успамінаў, у тым ліку пра 20-й год?
1: Паступова болі душэўнай станавіўся меней і перастаў проста адчуванне настальгіі. Не сказаў бы, што рэфлексія 20-го года была вельмі моцны, але таксама гэта важны этап у беларусаў увогуле у міграцыі.
2: Ці чытаеце вы па-ранейшаму навіны з Беларусі, а калі так, то адчуваеце яшчэ непасрэдным удзельнікам падзею таго, што дзеецца ў Беларусі, ці ўжо хутчэй як знешні назіральнік за гэтым сочыце?
1: Чытаю і сачу за падзеямі ў Беларусі. Канечне, зараз больш як назіральнік і больш як шалец міграцыі. Да.
2: А як знаходжанне ў зусім іншым культурніцкім асяроддзі паўплывала на вашу нацыянальную ідэнтычнасць? Ці па-ранейшаму вы лічыце сябе беларусам, ці больш ужо гішпанскіх акцэнтаў?
1: Маё знаходжанне тут не паўплывала моцна на мой характар. Я ўсё ж такі Беларусь, заўжды буду беларусам. І я думаю, што знаходжанне ў аніводнай іншай краіне можа змяніць мой менталітэт і характар нейкім чынам.
2: Калі б вы сёння маглі адправіць самому сябе нейкае пасланне ў 20-й год, зыходзячы з досведу вось гэтага гішпанскага вашых гадоў жыцця ў іншай краіне, ад чаго вы б сябе перасцерагалі, ці наадварот, які пасыл бы сябе далі, ці паўтарылі б такі крок?
1: Сыходзячы майго вопыта, не сказаў бы, што нейкае змаганне ці мае намаганні змяніць сітуацыю ў лепшы бок былі неправільнымі дзеяннямі, неправільным планам, калі я знаходзіўся ў Беларусі. Так, зрабіў некалькі неправільных крокаў наконт легалізацыі ў краіне. Гэта так, але ўсе іншыя дзеянні не бачу моцна неправільных

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 31 жнівня. У такий ж день 1449-го був підписаний договор про вічний мир поміж Великим князством Литовським і Великим князством Московським. Ён був підписаний Казиміром Ягайловичем і Василем II і визначав поділ земляў поміж двома великими князствами. Вотчиной Великого князя Литовського признавалися Смоленск, Любуцеск, Мценск ды земли України. Вотчиной Великого князя Московського признавалися Новгород Великий, Ржев і Псков. Так само Великий князь Литовський обов'язваўся прызнаць выбранага ў Москве мітрапаліта Іону, а абодва вялікіх князя дамовіліся не прыймаць князёў-перабежчыкаў. Такім чынам, Вялікае княства Літоўскае адмовілася ад актыўнай палітыкі на прылеглых усходнеславянскіх землях і наогул на ўсходзе. Мяркуецца, што гэта адбылося таму, што Казімір Ягайлавіч, які стаў польскім каралём, страціў цікавасць да спраў ВКЛ, альбо што такая адмова была вымушанай, у прыватнасці рэзкім узрастаннем пагрозы з боку Османскай імперыі. Договор крыху стабілізаваў адносіны княстваў, аднак карэнных супярэчнасцяў не ліквідаваў. Так, маскоўская дзяржава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
0: Нагоднік!
2: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных спраў ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтер Краузе падпісалі договор об усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Договор об аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін перастаў быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
0: Нагоднік!
2: 31 жніўня 1995-го у Кліўлендзе штата Гайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Горад Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрыю. Будынак музея быў пабудаваны па праекце архітэктара Бэй Юймина, аўтара піраміды Лувра ў Парыжы, бібліятэкі імя Джона Кеннеді ў Бостане, сусветнага гандлёвага цэнтра ў Балтымары ды іншых вядомых будынкаў.
0: Нагоднік.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Что сти не так? Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
2: Вітаем. Здаецца, у гэтым свеце канчаткова нешта пайшло не так. Талібы, якія забараняюць жанчынам вучыцца, працаваць і нават спяваць, ездзяць па беларускіх прадпрыемствах, дэгустуюць прадукцыю, а беларускіх музыкаў тым часам запісваюць у экстрэмісты. Школьнікаў 1 верасня будуць вучыць думаць цытатамі самі ведаеце каго і пісаць пасланні ў будучыню, якія на ўсялякі выпадак трэба здаць настаўніку, а самі школы з агароджамі, камерамі, электроннымі ключамі і даглядамі дзяцей усё больш нагадваюць рэжымныя аб'екты. І ўсё гэта, вядома, называецца супрацоўніцтвам, адукацыяй і бяспекай. Што яшчэ было не так на гэтым тыдні ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так»?

Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната.

1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Багдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты самі ведаеце каго. А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай самі ведаеце каго па тэме адукацыя.

0: не выказаць нязгоду з лініяй партыі і проста страх перад рэпрэсіямі. Ну, от, я бачу тут тры такія кампаненты.
1: Да, беларускіх таксама навін пераходзім. Яны трошкі, мне здаецца, больш забаўныя і лёгкія ў гэтым плане, хаця звязаныя таксама з ваеншынай. Самі ведаеце, хто адправаздачыўся пра тое, як от яго ініцыятыва была рэалізаваная, што я маю на ўвазе, гэта адпраўка нягеглых аграрыяў у сілы спецыяльных аперацый на перавыхаванне.
0: З аднаго боку, гэта Лукашэнка, ён барін, ён цар, да, а мы прыгонныя. То есть ён успрымае Беларусь як сваю вотчыну і людзей як прыгонных. Вот што хачу, то раблю. Хачу там нерадзівых работнікаў рэкрутую.
1: На 25 год.
0: Забрею солдаты, прымушу іх акопарыць, там прымушу іх то рабіць. На то бок просто от стаўленне да людзей, як да халопаў, як да, ну, все, прыгоннае права, там якое там трэцяе выданне прыгоннага права адбылося. Што хачу, то варачу. Вось. І гэта ж як бы нічога дзіўнага і нічога новага, бо гэта гэтую практыку ён, бо гэта ён робіць увесь час. Увесь час. Такое просто непавага да людзей, да чалавечай годнасці, да чалавечых правоў. Якія ў цябе права? Да ніякіх у цябе правоў няма. Што хачу, то раблю. Гэта вот пра гэта, пра то, што людзей там няма ніякіх правоў грамадзянскіх там, палітычных просто, і яны знаходзяцца цалкам ва ўладзе дыктатара. Гэта з аднаго боку, з другога боку яны не супраціўляюцца. На жаль.
1: Ну і такія ў нас сілы спецаперацыі.
0: Ну так, я размаўляю з людзьмі, якія даволі часта, якія служылі ў беларускім войску, і яны кажуць, што яно, канешне, не боездольнае. Што беларускае, што ўсё гэта панты і паказуха, што насамрэч беларускае войска яно не вытрымае рэальнай вайны. Вось. Ну ўсё гэта просто Лукашэнка панты калоціць.
1: Але умее. Добра.
0: Тым больш, калі выкарыстоўваць такія каштоўныя кадры аграрыяў, якія злоўжываюць гарэлкай там ці што, і не выконваюць свае прафесійныя абавязкі, ну, я не ведаю, што гэта... Я не думаю, што гэта вельмі добрыя кадры для беларускага войска.
1: Добра, гэта была перадача «Штось не так». Гостем была журналістка Ларыса Шыракова.
2: Журналістка Ларыса Шыракова ў размове з Міколам Бенько паразважала на некаторыя рэзанансныя тэмы тыдня.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: У школу цяпер не патрапіць ніводны злачынец і ніводны ненадзейны элемент. Пра гэта паклапоціцца дэпартамент аховы. Начальнік дэпартамента Аляксандр Шапялёў распавёў пра меры, які дазволіць вучняў адчуваць сябе пад надзейнай абаронай падчас заняткаў. Але калі шчыра, хутчэй будзеш адчуваць сябе нейкім злачынцам.

Цяпер ніводная мыш не пралезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахтёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе ўстановы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанова адукацыі, як паведамляецца, ўключае некалькі абавязковых элементаў: бесперабойнае відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце: дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі департамента.

Ну-ну-ну, на хвалях белорусского радио рация. Ну, а я обещал вам рассказать про смартфон раницей. Ну, сапраўды, коли так шчыра, ну, напэўна, большасць из нас вось пачынает раніцу со смартфона. Ну, па-першае, будильник, так, а потом уже узяли там, ну, и штосьці там читаете, там, некое оповяшчэнне, некие там новины, хтосьці читает, и так далее. Але, так ці інакш, вось звычка брать смартфон адразу пасля абуджэння здольная незаўважна так адымаць ну даволі значную частку раніцы. Хуткая праверка паведамленняў нярэдка перарастае ў працяглы прагляд сацыяльных сетак, навінаў ды нейкіх там кароткіх відэа. Чыннік, вядома ж, не ў самой прыладзе, а ў механіцы сучасных лічбавых сервісаў. Стужкі сацыяльных сетак і рэкамендацыі ўвесь час прапануюць новы контент, таму ну карыстальнік практычна адсутнічае натуральная кропка, у якой можна спыніцца. Асабліва лёгка патрапіць у такую пастку акурат раніцай. Адразу пасля абуджэння чалавек яшчэ не прыступіў да запланаваных справаў, таму апавяшчэнні, паведамленні, рэкамендацыі вельмі хутка перахапляюць увагу. У выніку некалькі хвілін са смартфонам могуць ператварыцца ў паўгадзіны і больш. Страчаны час даводзіцца кампенсаваць за кошт сняданку, нейкіх там ранішніх працэдур, фізічнай актыўнасці ці спакойных збораў перад працай. Ёсць і іншая праблема. Калі дзень пачынаецца з працоўных паведамленняў або нейкіх трывожных навінаў, чалавек практычна адразу апускаецца ў струмень чужых задач і падзеяў. Гэта можа павялічваць узровень стрэсу яшчэ да пачатку асноўнай дзённай актыўнасці. Цалкам адмаўляцца ад смартфона для змены звычкі не абавязкова. Адзін з простых варыянтаў – гэта не адкрываць сацыяльныя сеткі і рэкамендацыйныя стужкі ў першыя 20, а лепш 30 хвілін пасля абуджэння. Снізіць спакусу дапамагае фізічная дыстанцыя. Калі тэлефон знаходзіцца непасрэдна каля ложка, узяць яго можна практычна аўтаматычна. А вось зарадка прылады ў іншым канцы пакоя ці выкарыстанне асобнага будзільніка. Яны ствараюць дадатковы бар'ер перад вось гэтым ранішнім скролінгам. Калі правяраць працоўнае паведамленне неабходна, адразу пасля ўздыму, можа так быць, можна загадзя абмежаваць задачу. Адкрыць толькі пошту ці патрэбны месенджер. Адказаць на важнае паведамленне і не пераходзіць да сацыяльных сетак. Дадаткова, варта скараціць колькасць апавяшчэнняў. Дзесяткі паведамленняў і значкоў на экране адразу пасля абуджэння правакуюць жаданне праверыць кожнае. Першыя хвіліны дня ўсё ж такі лепш выдаткаваць на душ, на сняданак, на невялікую размінку ці на іншыя некія звыклыя справы, і прыемныя, дарэчы. Галоўная задача заключаецца не ў поўнай адмове ад тэхналогіі, а ў тым, каб прагляд смартфона станавіўся усвядомленым рашэннем, а не першым такім аўтаматычным дзеяннем пасля абуджэння. Ну, сапраўды, так і ёсць. У мяне штосьці такое было калісьці, а потым сапраўды дыстанцыя вырашае. Я пачаў класці смартфон далёка. Ну, таму гэта ж трэба падняцца, дайсці да гэтага смартфона. І з часам, ведаеце, смартфон раніцай мяне неяк так цікавіць перастаў.

Радамо ж палац на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я колькі хвілін таму абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у аўторак 1 верасня. Ох, які дзень. Умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, часам дажджы. Так, днём месцамі, а па паўднёвым усходзе на большай частцы тэрыторыі дажджы моцныя. Уначы месцамі, днём у многіх раёнах навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, па заходняй палове моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 18, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 2 верасня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, а максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У чацвер 3 верасня ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўначы, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёва-заходні, заходні неумераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дзякі сэрцам на хвалях беларускага радыёрацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 31 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя вас патрэбіцца. Зычу вам я, Алесь Дубавец, ну і запрашаю. Тут яшчэ Aerosmith, таксама Спадар Вольскі з аб-аркестрам, Далім, Моніка Бродка, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак там, не ведаю, праз 11, 12, 13, паговорым пра тое, пра што, здаецца, яшчэ і не размаўлялі, пра гумку жавальную. Даведайцеся пра, ну, даволі нечаканую карысць той самай жавальнай гумкі. Аказваецца, яна можа палепшыць здароўе, а таксама настрой ды працаздольнасць. Вось, нечакана, але пра гэта мы і пагаворым.

Подпевали? Я так само. Левон Вольский з АБА оркестром. Знакомитая песня гурта НРМ на хвалях белорусских радио рация. Ну а я обещал вам рассказать про незвычайную корысть жавальной гумки. Жуйка я ее еще называют некоторые, но может и так. Многие навод и не подозрают, что вот эта гумка может быть не просто способом там освежить дыхание, але и соправдной знаходкой для здоровья. Я не ведаю на конт зубов, але. Ну, по-першее, поляпшэнне памяці і канцэнтрацыі. Жаванне вось гэтай жуйкі актывуе мозгавую дзейнасць, стымулюючы памяць і падвышаючы ўвагу. Гэта звязана з узмацненнем кровазвароту ў мозгу, якое актывізуе нейроны, якія ў сваю чаргу адказваюць за когнітыўныя функцыі. Даследаванні паказваюць, што людзі, якія жуюць жуйку, лепш запамінаюць інфармацыю і больш эфектыўна справляюцца з інтэлектуальнымі задачамі. Вось так. Другое. Зніжэнне стрэсу і трывожнасці. У стрэсавых сітуацыях жавальная гумка можа стаць простай, але дзейснай прыладай для паслаблення. Жаванне дапамагае знізіць узровень кортызола, як вядома, асноўнага гармону стрэсу. Гэта спрыяе эмацыйнай разрадцы і зніжэнню трывожнасці. Трэцяе – профілактыка карыесу і зубнога налёту. Жавальная гумка без цукру не толькі ўхіляе непрыемны пах з рота, але і дапамагае прадухіліць карыес. Адмысловыя рэчывы ў яе складзе нейтралізуюць кіслоты ў паражненні рота, умацоўваючы зубную эмаль і перашкаджаючы ўтварэнню налёту. Чацвёртае – паскарэнне абмену рэчываў. Жаванне стымулюе выпрацоўку сліны, што ў сваю чаргу паляпшае страваванне і можа паскараць метабалізм. Такі эфект робіць жавальную гумку нечаканым памагатым у падтрыманні абменных працэсаў арганізма. Вось так. Так што, бачыце, жуйка – гэта не толькі такі зручны спосаб асвяжыць дыханне, але і карысны інструмент для паляпшэння здароўя, калі карыстацца ёю разумна. Ось тут можна падкрэсліць, канешне.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва Украіне. Ці варта лічыць беларусу агрэсарам? Чаму у Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: працы.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 жніўня. У такі ж дзень 1449-га быў падпісаны дагавор пра вечны мір паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім. Ён быў падпісаны Казімірам Ягайлавічам і Васілём II і вызначаў падзел земляў паміж двумя вялікімі княствамі. Вотчынай вялікага князя Літоўскага прызнаваліся Смаленск, Любуцэск, Мцэнск ды землі Ўкраіны. Вотчынай вялікага князя Маскоўскага прызнаваліся Ноўгарад Вялікі, Ржэў і Пскоў. Таксама вялікі князь Літоўскі абавязваўся прызнаць выбранага ў Маскве мітрапаліта Іону, а абодва вялікіх князя дамовіліся не прыймаць князёў-перабежчыкаў. Такім чынам, вялікае княства Літоўскае адмовілася ад актыўнай палітыкі на прылеглых усходнеславянскіх землях і наогул на ўсходзе. Мяркуецца, што гэта адбылося таму, што Казімір Ягайлавіч, які стаў польскім каралём, страціў цікавасць да спраў ВКЛ, альбо што такая адмова была вымушанай, у прыватнасці рэзкім узрастаннем пагрозы з боку Османскай імперыі. Дагавор крыху стабілізаваў адносіны княстваў, аднак карэнных супярэчнасцяў не ліквідаваў. Так, маскоўская дзяржава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
0: Нагоднік!
3: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных справ ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтер Краузе падпісалі дагавор аб усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Дагавор аб аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін перастаў быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
0: Нагоднік!
3: 31 жніўня 1995-га у Кліўлендзе штата Гайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Горад Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрыю. Будынак музея быў пабудаваны па праекце архітэктара Бэй Юймина, аўтара піраміды Лувра ў Парыжы, бібліятэкі імя Джона Кеннеді ў Бостане, сусветнага гандлёвага цэнтра ў Балтыморы ды іншых вядомых будынкаў.
0: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

очі у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

Кейті Тан стала на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра Кола Дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Ван Морысон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The White Snake. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма Кола Дзён з барадой. Запрашаю.

0: у 9.30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морысон. Поўнае імя Джордж Іван Морысон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі – блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр Ордэна Брытанскай імперыі. Ван Морысон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін «кельцкі соул».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-е гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-х Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948 нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта «Скорпіонс», дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. «Скорпіонс» з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 31 жніўня 1957-го нарадзілася Джына Шок, амерыканская музыка, найбольш вядомая як барабаншчыца гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус тройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія ўзышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ 40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся рэп Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч малодшы, амерыканскі гітарыст, у дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і White Snake. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ўзгаданых калектываў, вядома ж, з удзелам рэпа Біча.

Хуткасть укручэння 33 абароты за хвіліну, а ў такі ж дзень 82-га Роні Джеймс Діо адыграў свой апошні сумесны канцэрт з Black Sabbath аж да 92-га года. 31 жніўня 1967-га нарадзіўся Юджын Віктор Хогланд II, ці проста Джин Хогланд, амерыканскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джин Хогланд таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джин Хогланд, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Death Clock, Fear Factory, The Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джина Хогланда мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Раце.
2: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, і ў сённяшняй перадачы мы бачым, пагаворым пра санкцыі Александра Лукашэнку і пра тое, як дэмакратычныя сілы Беларусі могуць рэальна ўплываць на сітуацыю ў краіне, знаходзячыся ў эміграцыі. Першы наш суразмоўца, польскі палітолог, грамадскі дзеяч, праваабаронца Павал Казанэцкі.
3: Павал Казанэцкі надалей верыць у незалежную Беларусь?
4: Незалежную Беларусь адназначна, і я думаю, што мы набліжаемся да ёй.
3: Хуткімі тэмпамі?
4: А не ведаю, ці хуткімі, але думаю, што пасля Пуціна і Лукашэнка чыняецца для Беларусі новы шлях.
3: Як вы бачыце ролю беларускіх дэмакратычных сілаў на гэтым шляху? Ці сапраўды дэм-сілы ў эміграцыі здольны ўплываць на працэсы ўнутры краіны?
4: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэм-сілы за гэты час мусіць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
3: І такія спробы уже вядуцца, прынамсі ў атачэнні Святланы Ціханоўскай. Таксама пытанне гучал, напрыклад, выступ Алеся Беляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь», і ён ўжо не першы раз агучыў сваю думку, ідэю нацыянальнага прымірэння. Як вы лічыце, яно магчымае?
4: Я думаю, што яно не толькі што магчымае, яно ёсць адзіным шляхам да таго, каб у Беларусі ніякія перамены пачаліся. На сённяшні дзень дэмакратычныя сілы не маюць сапраўды ніякай сілы ўнутры краіны, і перамены магчымы толькі пры гэтым прымірэнні і паразуменні. Але які шлях да гэтага, я думаю, што пакуль другі бок не будзе гатовы для перамоваў і для гэтага прымірэння, но гэты працэс не пачнецца.
3: А вы верыце ў тое, што Александр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
4: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка. Але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
3: А такая безвыхадная сітуацыя для яго, гэта пасля Пуціна?
4: Так, адназначна. В моменце, калі няма Пуціна, рэжым беларускі проста не мае падтрымкі. Я думаю, што на сённяшні дзень Лукашэнка ў вельмі складанай сітуацыі, таму што ён і залежны фінансава ад Расіі, і залежны вайскова. Гэта сітуацыя для яго зараз вельмі незручна, але з другога боку ён у вельмі безвыхадным моменце, і таму ён шукае кантактаў з Спалучанымі Штатамі, шукае любых магчымасцяў альтэрнатыўнага заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Ну, але гэта перспектыва, так? І я думаю, што сёння, пакуль Путін пры ўладзе, такія перамены немагчымы, і лічу, што ключ да зменаў палітычных в Беларусі лежыць якраз у змене палітычнага рэжыму ў Расіі.
3: А сітуацыя ва Ўкраіне або магчымая будучая перамога ў тым ці іншым выглядзе Ўкраіны, наколькі, думаеце, можа паўплываць на становішча Александра Лукашэнкі?
4: Перамога Украіны – гэта пачатак працэсу. Пытанне, ці спыненне вайны магчыма без адыхода Пуціна ад улады. Я думаю, што тут галоўнае пытанне. Таму я думаю, што вайна будзе ісці да таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для ўсяго гэтага рэгіёну.
5: Наконт дыялогу з Лукашэнка, тут, канешне, часам у мяне пытанне, а наколькі вы глыбока ў праблеме? Справа ў тым, што дыялог насамрэч не перарываўся, ён існуе.
2: Былая палітычная зняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна.
5: І калі уважліва ў гэтай тэме разбірацца, атрымліваецца, што праблемы-то з боку Лукашэнкі. калі ён захоча гэтага дыялогу, а ўсе астатнія, ну, на мой погляд, адкрытыя да гэтага дыялогу. І грамадзянская наша супольнасць, і палітычная, але ці захоча той бок?
3: Просто на сёння існуе як бы два падыходы, но ўсё ж такі адміністрацыя Дональда Трампа паказала вось гэты нібыта, ну, дыялог. Так ці іначай, гэта дыялог з Александрам Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
5: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну, тут не адкрыю Амерыку, яны уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз ўсё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну, ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі. Таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная. Яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены на тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі, беларусы самі.
3: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці інакш афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
5: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё «Рацыя». І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
6: Ну, власна кажучы, колькі б мы не казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэтую наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе ці для некага свайго ўжо пераемніка?
6: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канечне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта 3-е стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідываем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуцінам, Сі і Лукашэнкам, што будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнс у гэтай зямлі, у гэтым чалавецтве.
3: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
6: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі. Толькі дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, ось корму падсып, і ён пойдзе да нас, 10-й год, потым 12-й, потым 15-й, 16-й пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў ўжо ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Ўкраіны з боку Беларусі. Гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок Еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Масквы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ліцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе. І зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціхановскай і ўвогуле дэмакратычных сіл эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
6: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, у сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось, маўляў, супраць вас беларусаў. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа папулярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, і Белсат, Еўрарадыё і гэтак далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціхановскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціхановская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б варты, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавы, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціхановская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небесы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Вось зноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не, яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут зноўку вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую. Вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціхановская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-перше, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых. А па-другое, што Ціхановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр, Ціхановская, і ёй на абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Масквы. Як толькі ў нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна, Тертель, хоць Ёлупу вазьмі, таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выставляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
2: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Сапольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

каратейшым робіцца дзень. Цябе ў

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: У Польщі адбыўся пажар на заводзе, які вырабляе камплектуючыя для беспілотнікаў. У Непале агучылі новыя лічбы загінулых ад паводкі. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Польщі расследуюць пажар на заводзе, які вырабляе камплектуючыя для беспілотнікаў. Не выключаецца дыверсія. Пажар адбыўся мінулой ноччу на прадпрыемстве кампаніі Web Electronics у горадзе Скаржыска-Каменная. Завод спецыялізуецца на вытворчасці сістэм кіравання для беспілотнікаў. Сігналізацыя на прадпрыемстве спрацавала неўзабаве пасля поўначы. Узгаранне адбылося побач з вытворчым памяшканнем і складам электронікі. Пажар удалося хутка ліквідаваць, яго маштабы былі невялікія. Да расследавання працягнутыя супрацоўнікі польскага агенцтва ўнутранай бяспекі, улічваючы спецыфіку прадпрыемства, інцыдэнт правяраюць у тым ліку на прадмет магчымай дыверсіі. Афіцыйных высноваў пра прычыны пажару пакуль няма. Паводле звестак на 31 жніўня у Непале і Тыбеце у выніку маштабнай паводкі загінулі альбо зніклі без звестак больш за 5 тысяч чалавек. Сярод зніклых у Непале 592 замежнікі, у тым ліку беларуска Кацярына Сакович. Тысячы ратавальнікаў працягваюць пошукавыя працы ў цяжкадаступных раёнах. Аднак іх моцна ускладняюць разбураныя дарогі і масты, дрэннае надвор'е і высокі ўзровень вады. Сіноптыкі прагназуюць новыя дажджы, што павялічвае рызыку паводак і апоўзняў. Катастрофа распачалася 26 жніўня ў высакагорным раёне Расува. Паводле папярэдняй версіі, вялікі апоўзень мог перакрыць рэчышча ракі, пасля чаго магутны гразевапаток абрынуўся ўніз па цячэнні. Прычыны апоўзня пакуль дакладна не ўстаноўленыя. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня. Фонд «Камунікат.орг» адкрые кніжную краму на першым паверсе Цэнтру беларускай культуры, што на вуліцы Варшаўская, 1А, каментуе намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
4: Калі глядзім за тым, што адбываецца ў беларускім выдавецкім руху, выдаецца ж мноства кніжак. Калі глянуць у агульным на гэтую карціну ў Польшчы, вядома, што стараемся, каб кніжкі, якія мы таксама выдаем, каб яны таксама паяўляліся на кніжных кірмашах, на розных мерапрыемствах ці ў рэгіёне. Але фактычна не хапала дагэтуль такога пункту ў Беластоку, дзе можна проста, будучы тут часам і праездам ці ў гасцях, а набыць беларускую літаратуру.
3: Офіцыйнае адкрыццё «Камунікат Шоп» 8 верасня о 18 гадзіне будзе суправаджацца прэм'ерай беларускага выдання кнігі Анеты Прымакі «Онішк. Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына пад Ляшчам».
4: Да, лета гэтага году была доступна толькі не па-польску. Ужо цяпер доступная ў перакладзе Наталі Русецкай. Будзе і аўтарка, і перакладчыца. І адбудзецца размова ваўкруг гэтай кніжкі яе перакладу пры нагодзе адкрыцця гэтага пункту продажы беларускіх кніжак. А кніжкі, вядома, будуць у асноўным на беларускай мове, але таксама ёсць і пераклады на польскую мову. Мы таксама выдаем кніжкі ў перакладах.
3: Папярэдне плануецца, што «Камунікат Шоп» будзе працаваць у асноўным па буднях з 14 да 18 гадзіны. У чатырох раёнах Гарадзеншчыны пабудуюць новыя пляцоўкі для міні-футбола. Сучасныя футбольныя інфраструктуры з'явіцца ў Дзятлаве, Шчучыне, Мастах і Вялікай Бераставіцы. Праект рэалізуюць Банк развіцця і Беларуская федэрацыя футбола. Усяго ў розных рэгіёнах Беларусі плануецца адкрыць больш за 20 такіх спартовых аб'ектаў. Пры выбары месцаў улічвалася колькасць жыхароў. Перавагу аддалі населеным пунктам з насельніцтвам да 20 тысяч чалавек. Таксама ацэньвалі патрэбу ў развіцці дзіцяча-юнацкага футбола і магчымасці для заняткаў масавым спортам. Чакаецца, што новыя пляцоўкі дапамогуць развіваць дзіцячы футбол і зробяць заняткі спортам больш дасягальнымі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца ў Беластоку, хмарнае надвор'е на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Дажджы ўжо месцамі пачаліся, а ў іншых месцах толькі чакаюцца. Тым не менш, ападкі вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7.
0: Радио «Рация». Першая. Трансграничное радио ФМ.

на нас звалилася похмелье, быццам нехто ударыў за вугла. Мы на ўсё паставіліся, то мелі, ну, а карта раптам не пайшла. Не было ў нас сілы, каб спыніцца, калі банк спакутліва расце. Вы пра...

сыны гульнаў каралі. Гастралёры, сулі рыда ветер, нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: 3:08 у Польщі, у Беларусі на гадзіну пазней. При мікрафоні Мікола Ваўранюк. Цяпер пагаворым пра тое, як беларусы адчуваюць сябе пасля пераезду ў Польшчу. Пагаворым з магістранткай універсітэта Візія ў Варшаве Віялетай Нікіцік, якраз якая праводзіць такое апытанне ў межах сваёй магістэрскай працы. Апытанне цалкам ананімнае і займае каля 15 хвілін. Яго важнасць у тым, каб зрабіць досвід беларусаў у Польшчы больш бачным у навуковай прасторы. І пра гэтую працу і пра магчымасці далучыцца да анкеты наша сённяшняя госця Віялета Нікіцік раскажа Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Чаму для вас было важна зрабіць гэтае даследаванне?
4: Па-першае, агулам я хацела зрабіць даследаванне на тэму трансгенерацыйнай траўмы, таму што, ну, у мяне прадзед рэпрэсаваны, гісторыя маёй сям'і, яна такая вельмі з гістарычнымі падзеямі, якія былі на тэрыторыі Беларусі, вельмі заміксавала яе, скажам так. І я спачатку хацела пра трансгенерацыйную траўму, але потым, калі знайшла ўжо навуковую кіраўніцу, яна прапанавала больш навуковы тэрмін з сацыяльнай псіхалогіі, як калектыўная траўма. І вось гэта як бы вельмі блізка да трансгенерацыйнай траўмы, але, скажам так, больш у тэрмінах сацыяльнай псіхалогіі.
3: На практыцы, чым гэтае даследаванне дапаможа беларусам?
4: Калі мае гіпотэзы, якія я яшчэ не магу распавесці, пацвердзяцца, то для беларусаў гэта будзе вельмі карысна, таму што будзе бачна сувязь паміж аднымі фактарамі і іншымі. Я спадзяюся, што на гэтае даследаванне звярнуць увагу беларускія журналісты, не ведаю, актывісты, розныя палітыкі, і трэба будзе па-добраму трошкі змяняць вось гэтыя вектары, скажам так, таго, як падыходзіць разглядаць зараз беларускую гісторыю, таго, што здарылася і ў 20-м стагоддзі, і ў 20-м году, не так даўно. Трошкі змяніць, скажам так, ракурс да таго, што транслюецца людзям.
3: Распавядзі, калі ласка, пра сэнс саміх пытанняў. Там у вас напісана, што адказы на гэтае анкетаванне займае прыкладна каля 15 хвілін. Пра што яно?
4: Гэта розныя псіхалагічныя методыкі і такія пытанні пра сацыяльнае жыццё, скажам так, некія там параметры. Агулам яны выміраюць і псіхалагічны стан чалавека, некія паказальнікі дэпрэсіі, стрэсу. Яны выміраюць сацыяльную ідэнтычнасць, як чалавек ставіцца, які ў яго мыслі і усталёўкі пра нашу беларускую гісторыю, агулам пра беларускую ідэнтычнасць. Ну, вось такога збольшага.
3: Паказальна таксама, што ў вас гэтае даследаванне, яно на рускай і на беларускай мовах. Калі вы робіце акцэнт на беларусаў у Польшчы, то чаму не польская?
4: Так, даследаванне праводзіць на двух мовах руская і беларуская, таму што, шчыра кажучы, для беларусаў польская яшчэ гэта не родная мова. Ці ў нас агулам, канешне, могуць бадацца і беларусы, напрыклад, якія нарадзіліся ў Польшчы, і магчыма для іх другая мова гэта польская, але вось пра тое, што беларуская ідэнтычнасць, ну, па-першае, гэта ўсё ж такі беларуская мова, і мы зрабілі руская мова, таму што ёсць такая данасць, што для нейкай колькасці беларусаў руская мова можа быць зручней, асабліва там, калі адказваць на такія пытанні пра свой стан, у іх будзе гэты славар гэтых словаў больш расейскі на рускай мове. Таму не ведаю, нават я калі раілася са сваёй праматоркай, гэта па-польску навуковая кіраўніца, то, ну, нават і пытанняў не было, каб зрабіць апытанне па-польску. Ці мяне ёсць адна версія, яна на польскай мове, но гэта для універсітэта, для этычнай камісіі, напрыклад, і ўсё, што я пісала, а для рэспандэнтаў беларуская і руская.
3: Зараз апошнім часам у інтэрнэце вельмі шмат пытанняў, абмеркаванняў тэм, калі людзі сутыкаюцца з ксенафобскімі матывамі, сітуацыямі і гэтак далей. Як ты думаеш, ці можа гэтае даследаванне неяк адкрыць, можа быць, нейкія новыя акалічнасці ў гэтай тэме?
4: Цікавае пытанне. Скажем так, у мяне там няма нейкіх такіх фактараў ці маркераў, якія былі б звязаны з ксенафобіяй, але агулам, які зараз псіхалагічны стан беларусаў на момент жніўня і верасень 2026 года, гэта будзе зразумела. У маім даследаванні будзе яшчэ паўторнае пытанне, ўжо трошкі карацейшае, але праз 4 месяцы, каб можна было заўважыць, ці ёсць нейкія змены, што адбылася і ў грамадстве, і агулам, ці ёсць нейкая дынаміка, скажам так. Но пра ксенафобскія, ну, вельмі сумна пра гэта агулам, як бы, казаць. Я таксама спадзяюся і буду ўсё рабіць да таго, што маё даследаванне, яно будзе надрукавана ў навуковым часопісе, яно дойдзе таксама і да польскіх навуковцаў, псіхолагаў, і што агулам і гэтыя вынікі будуць вельмі карысныя як і для беларускай дыяспары, так і для польскіх навуковцаў і актывістаў, магчыма, каб больш і лепш разумець беларусаў у Польшчы, як яны жывуць, які ў іх стан і як гэтаму, ну, можна паспрыяць, таму што, ну, ўжо зразумела, што беларусы, па-першае, тут ёсць і як нацменшынства ўжо даўно на Падляшы і каля Уврослава, да, па другой сусветнай вайне былі перасяленцы. Так і зараз пасля 20-го года вялікая хваля, і давайте будзем шчырымі, што большасць ўсё роўна застанецца ўжо тут, і трэба добра інтэгравацца, і каб польскія ўлады, яны гэта робяць, нейкая частка робіць, нейкая частка нейкія бздуры, да, закідвае, але агулам як бы разумныя людзі спрыяюць таму, каб інтэграцыя беларусаў у Польшчы была добрая і ўсім жылося добра.
3: Акрамя таго, што менавіта ёсць у цябе гэтае даследаванне, ты таксама яшчэ і практыкуючы псіхолаг. Скажы, калі ласка, як часта ты сустракаешся з пытаннямі, што ў мяне нязручна ў эміграцыі, ў мяне складана і гэтак далей, і ці стала яно сапраўды падставай для таго, каб з'явілася нарэшце гэтае даследаванне?
4: У нейкім сэнсе, канешне, амаль усе мае кліенты гэта эмігранты, Польша і Літва. Канешне, агулам эміграцыі, асабліва вымушаная эміграцыя, у мяне амаль усе гэта вымушаныя эмігранты, гэта вялікае выпрабаванне і крызіс для чалавека, для асобы, там, ну, шмат усяго, гэта і смерць, перараджэнне сваёй новай ідэнтычнасці, сацыяльнага жыцця, прафесійнага, моўнага, ну, там шмат, там у нас такі таксама выбух працы для усіх псіхолагаў і практыкаў, якія дапамагаюць у розных крызісах для чалавека. У некім сэнсе маё даследаванне зноў жа будзе такой спробай трошачкі зрабіць нейкі, зафіксаваць сапраўды навуковы адбітак псіхалагічнага стана беларусаў вось на момант 2026 года, якія пражываюць у Польшчы. У Польшчы, таму што, ну, я вучуся ў польскім універсітэце, і каб гэта не была вельмі вялікая выбарка рэспандэнтаў, так, трошкі, ўсё ж такі, мая праматорка, я там прапанавала агулам беларусаў, і беларусаў з США, у мяне таксама шмат сяброў, знаёмых, но яна сказала, давайте пакуль застанавіся на беларусах Польшчы, а гэта і так вельмі вялікая праца па аб'ёмам, то магчыма потым возьмем яшчэ там беларусаў некалькіх краін, или будзе, напрыклад, там і Літвы, і США, не ведаю яшчэ, дай Бог гэта напісаць і зрабіць, але гэта будзе нешта дакладнае, апрацаванае псіхалагічнымі, валідызіраванымі навуковымі методыкамі, апрацаваны статыстычным апаратам. Паглядзім. Гэта, канешне, вельмі карысна і важна, і магу сказаць яшчэ дастаткова непроста, і я усім удзячна, хто прымае ўдзел у маім апытанні, і таксама заклікаю калег, хто, я ведаю, зараз шмат маіх калег і іншых беларусаў вучацца і на бакалаўрыяце, ліцэнзіяце, і ў магістратуры будуць пісаць працы, калі ласка. Гэта, канешне, цяжкая праца, я думаю, як і беларуская журналістыка, якая беларуская вся тэма, але я вельмі ўдзячна, у мяне зараз ужо ёсць 300 адказаў, насамрэч гэта вельмі сумна, супер. Мой мінімум быў навуковы, гэта 250 рэспандэнтаў. Калі гэта будзе яшчэ 400-450, то гэта будзе ўжо вельмі добры навуковы ўзровень. Заклікаю калег пісаць і бадаць беларускую дыаспору і агулам беларусаў, таму што ну хто, як не мы, будзем сабе даследаваць, бадаць і пісаць гэтыя навуковыя працы. Я ведаю некалькі аднаго, вось, напрыклад, у мінулым годзе пісаў паляк Томаш, запомніла яго прозвішча, але вось ён вот просто такі вельмі добры чалавек, некаму было цікава, таму што палякаў зразумела, у палякаў у Польшы ўсе 99% гэта тыя, хто будуць бадаць палякаў, а самі палякі, а вось так, хто бы бадаў беларусаў, украінцаў, то, канешне, гэта такі больш зацікаўленыя людзі, і чым больш будзе гэтых даследаванняў, тым лепш будзе потым інфармацыі, і вот з чаго можна, з якіх крыніц чэрпаць інфармацыю пра тое, што там такі псіхалагічны стан беларусаў, таму давайце там больш падтрымліваць іх, напрыклад, такога кшталту.
3: Далучыцца да гэтага самага даследавання яшчэ можна, але ці ёсць ужо нейкія папярэднія вынікі, думкі з гэтай нагоды?
4: Можна далучыцца, яшчэ 2 тыдні будзе адкрыта гэтая спасылка і магчымасць прайсці даследаванне. Пакуль вынікаў няма, шчыра скажу, я толькі заглядаю колькасць рэспандэнтаў. Мая праматорка, яна зараз жыве і вучыцца ў Аўстраліі, можа не вучыцца, выкладае, я там падрабязнасці не ведаю, толькі віжу, у які час яна выходзіць піша. І гэтая платформа, дзе адбываецца гэтае пытанне, гэта, ну, адна з буйнейшых і прафесійных платформ агулам такіх сацыяльных апытанняў, і там ўжо адразу будзе зроблена амаль уся статыстыка. То есть я калі там думала, што я спачатку сама буду рабіць гэтае даследаванне на гэтай платформе, то там, напрыклад, кошты карыстання гэтай платформы $450 у месяц. А паколькі яна вось працуе ў аўстралійскім універсітэце Queen's Island, нешта там такое. Будзе бачна, калі адкрываеце спасылку там на версія, што Queen Island, то вся статыстыка ўжо будзе зроблена аўтаматычна, і гэта, канешне, вельмі палягчае працу, все падлікі, таму пакуль я яшчэ не глядзела, пакуль мне зараз яшчэ прадстаіць напісаць тэарэтычную частку, што таксама вялікі кавалак працы, і потым я ўжо спадзяюся, што недзе пад Новы год будзе ўжо агулам і праца, і вынікі, і абаранюся, і потым, канешне, абавязкова распавяду вам, што і там і як.
3: Вядома, што вашае даследаванне яшчэ можна прайсці цягам 2 тыдняў, але хто можа далучыцца да яго?
4: Так, вельмі добрае пытанне. Далучыцца могуць усе беларусы, якія ідэнтыфікуюць сабе з беларусамі, якія на дадзены момант пражываюць у Польшы. То калі вы нарадзіліся ў Польшы, маеце польскі пашпарт, але, напрыклад, вы размаўляеце па-беларускі і лішыце сябе беларус. Ну, гэта ваша такая адна, можа, буйнейшая ваша сацыяльная ідэнтычнасць. Калі вы пераехалі з Беларусі ў Польшы там 30 год таму, 20 год таму, 10, можа, 5, можа, вы толькі пазаўчора перасеклі мяжу і вырашылі застацца ў Польшы, вы можаце прыняць удзел у гэтым апытанні, таму што асноўны, як бы, стрыжень, вакол якога будуецца гэтае пытанне, гэта тэрмін сацыяльнай ідэнтычнасці, беларускай ідэнтычнасці, і тое, што вакол яго, якія ёсць усталёўкі, ўжо мы бадаем таксама псіхалагічны стан беларусаў, то есть нават калі вы жылі ў Амерыкі, ў США, і потым пераехалі, зараз ўжо некалькі год жывёце ў Польшы, вы таксама можаце прайсці гэтае пытанне.

0: Палава на 4-й гадзіне ў Польшчы, на 5-ю ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы ў дзень. Тэрмометры паказваюць 27-28 градусаў на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшчы. Крышку ніжэйшая тэмпература на Гарадзеншчыне і Беласточчыне 25-26, але ўжо не ў забаве. Температура пачне опускацца, ноччу термометры пакажуць 16-17 градусаў, як на апошняй ноч жніўня, то і так, я б сказаў, не кепска. Хмарыцца і дажджы магчымыя практычна ў любым месцы беларуска-польскага памежжа, як вечарам, так і ноччу. Бліжэй раніцы на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы. А всюди після дажджу махчимий туман.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Поставки бензину з Беларуси у Россию ідуть по максимуме. У Кремлі заявили, что поставки бензину з белорусских НПЗ у Россию ідуть по максимуме. Про гэта заявил прэс-сакратар Путіна Дмитрий Пясков, отказываючи на пытання, ці абмяркоўваў Путін з Лукашэнкам пытання поставок. Як паведамлялася, паліўнае пытання абмяркоўвалася на сустрэчы прэм'ер-міністра Росіі Михаіла Мішустіна і Александра Лукашэнка 28 жніўня. Лукашэнка паабяцаў выканаць абавязацельствы з боку Беларусі ад дробязяў з палівам, дызелем, бензінамі рознымі і гэтак далей да сур'ёзных сістэмных пытанняў, заявіў Лукашэнка. На Менскім трактарным заводзе патрабуюцца амаль 1500 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскім банку вакансій. Выданне «Люстэрка» паглядзела, якія кадры і на якія заробкі патрабуюцца на гэтае прадпрыемства. Прапановы па заробках прыкметна адрозніваюцца. Напрыклад, кіраўнікам структурных падраздзяленняў па вытворчасці дээксплуатацыі ў апрацоўчай прамысловасці, ў галіне энерго, водазабеспячэння, збору і апрацоўкі адкідаў гатовыя плаціць ад 3 да 4,5 тысяч рублёў. Як правіла, наймальнікі пазначаюць у аб'явах сумы да выплаты падаткаў. Гэта значыць, на рукі выйдзе менш. Прыбіральшчык памяшканняў можа разлічваць на заробак у 1100-1450 рублёў, дворнік да 1000 рублёў. У Менску прызямліўся першы рэгулярны рэйс з Душанбе. Бесперасадачнае спалучэнне паміж Беларусю і Таджыкістанам запусціла авіакампанія «Сомн Эйр». Палёты будуць выконвацца раз на тыдзень па суботах. Білеты з Душанбе ў Менск каштуюць ад 325 еўра, а зваротныя – ад 319 еўра. У паветры самалёт праводзіць каля 5 гадзін. У польскім дзяржаўным бюджэце на наступны год на жыллё плануюць выдзеліць 5 800 000 000 злотых. У абгрунтаванні да праекту закона аб бюджэце Міністэрства фінансаў тлумачыць, што 3,7 мільярда злотых плануецца выдзеліць на жыллёвыя праекты, якія рэалізуюцца ў прыватнасці ў падтрымку сацыяльнага і муніцыпальнага жылля. Больш за 2 мільярды злотых запланавана на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Бяспечны крэдыт 2%», праграме «Мясцовае жыллё на старт», на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Сямейны жыллёвы крэдыт» і выплату бонусаў па праграме «Рахунак жылля». Дадаткова 1,7 мільярды злотых плануецца выдзеліць у дзяржаўны жыллёвы фонд. Гэтая праграма фінансуе сярод іншага прадастаўленне так званых «бяспечных крэдытаў» і «сямейных жыллёвых крэдытаў». Больш за 311 000 000 злотых выделять у фонд тепловой модернизации и реконструкции. Курсы валют. У Польши доляр 3 злотая 73 гроши, евро 4 злотая 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 4 копейки, евро 3 рубли 54 копейки, 10 польских злотых 8 рублев 16 белорусских копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Учора беларусы Варшавы, як кожную нядзелю ў апошнія гады сабраліся ля помніка Каперніку. І тэмай гэтай сустрэчы якраз была адна з найважнейшых для дат у навейшай гісторыі беларусаў. 25 жніўня, дзень незалежнасці Беларусі. Таксама успомнілі герояў, якія ахвяравалі сабой дзеля вызвалення Украіны, разам з тым і Беларусі. Выказалі салідарнасць палітвязнямі. Гаворыць арганізатар акцыі сябра Беларускай асацыяцыі палітвязням даволі сябра каардынацыйнай рады Васіль Плешкунов.
2: Галоўная тэма, з якой мы сабраліся, гэта 25 жніўня, гэта сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ўжо 35 год таму. Збіраліся, каб гэта абмеркаваць, плюс успаміналі ўсіх герояў, якія загінулі на той дурацкай вайне ў Украіне. Доўжыцца ўжо амаль 5 год.
3: Хто выступаў на акцыі?
2: Артём Брухан, Лех Кулеша, Вячеслав Сівчик.
4: Я распавёл, як мы радаваліся 35 гадоў таму назад, 24 жніўня, што нашы паўднёвыя суседзі Украіна абвесціла незалежнасць. І натуральна распавёл пра нашу вялікую радасць 25 жніўня 1991 года, калі была адноўлена дзяржаўнасць Беларусі. Тыдзень быў вельмі цяжкі, вельмі небеспечная будучыня ёсць у Европы, гэта падкрэсліў і нечаканы візіт кіраўніка ЦРУ в Москву. І тое, што пасля гэтага візіта адразу ў Москву ці быў выкліканы, ці сам паехаў Александр Лукашэнка. Гэта нічога добрага не несе беларускаму народу гэтыя візіты. Это ўжо пятая сустрэча Лукашэнкі з Пуціным гэтым годзе. І баюся, што найбольш там размова ідзе аб тых падзеях, якія магчымы і якія могуць прывесці да сусветнай вайны. Акрамя таго, я запрасіў беларусаў Варшавы на святкаванне Дня беларускай вайсковай славы, якое адбудзецца 8 верасня а 18:30 пляц Замковы. Запрашаю і слухачоў радіо рацыі. Будзьма разам.
2: Я распавядаў пра 25 жніўня. Вось, Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. Яго распаласована ўся спіна. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў, сказаў, што ўсіх абдымае. Павіншавалі аменінікаў нашых, тых, у каго дзень народзіна быў учора, тых, у каго дзень народзіна будзе завтра, таксама павіншавалі.
3: Не так часта прыходзяць прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Ну, я ўжо не лічу, што вы як арганізатар у каардынацыйнай раді, спадар Васіль. А вот Артём Брухан, мне цікава, пра што ён гаварыў.
2: Артём таксама казаў пра тую ж самую тэму. Артём таксама казаў пра 25 жнівня, таму што насамрэч гэта быў і застаецца нашым сапраўдным днём незалежнасці. Але той чалавек, які сёння святкуе дзень народзінаў, якому сёння жадалі шмат чаго, яму жадалі здохнуць, яму жадалі і наадварот не здыхаць доўга, а дачакацца сваёй добрай клеткі, у якой ён адсідзіць апошнія свае гады. Так ось гэты чалавек дзень незалежнасці перакінуў на 3 ліпеня, хаця гэта зусім ніяк не падыходзіць да Рэспублікі Беларусь, таму што гэта проста дзень, калі высвабадзілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і Беларусь на той момант таксама была яшчэ не вызвалена, і таму гэты дзень не можа быць ніяк днём незалежнасці.
3: І колькі людзей прыйшло на акцыі?
2: Негледзячы на тое, што, скажам так, людзей было не шмат, но людзі прыйшлі, і людзі ведаюць, што мы заўсёды збіраемся на Каперніка, і дзякуй Богу, што яны прыходзяць, дзякую Богу, што не гледзячы ні на што, мы все збіраемся разам і мы памятаем аб тым, што нам трэба збірацца, пакуль яшчэ не прыйшла наша перамога.
3: Як вы ставіцеся да таго, што некаторыя расчараваны акцыямі і кажуць, што з іх няма ніякага толку, няма ніякіх вынікаў?
2: Мы выходзім для таго, каб нават проста сказаць за тых людзей, хто зараз застаецца ў гэтым канцлагеры пад назвай Республіка Беларусь. Ми виходимо, каб сказати, за їх живе Беларусь.
1: Говорив Василь Плешкунов, організатор щотидневої акції «Білоруса» у центрі польської столиці для пам'ятника Коперніку. А опошня, учорашня, присвячена була 25-му жнівню, Дню Незалежності Білорусі, який був обвещений у 1991 годі з Василем Плешкуновим, так само з В'ячеславом Сівчиком, з організатором і завсьодним удільником цих акцій. Розмовляла Аліна Андрієвич.

Новы навчальны год у беларускіх школах распачнецца з кантролю. І бацькі і вучні будуць знаходзіцца пад тотальным наглядам, а міліцыянт на ўваходзе ў школу можа нават праверыць заплечнікі.

0: уніфікацію і тотальний контроль. Яскравим прикладом стала Баранавіцкая сярэдняя школа номер 1. Гэта установа апублікавала патрабаванне да знешняга выгляду вучняў, якія выглядаюць абсурдна з пункту гледжання еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў, дзе павага да правоў чалавека і індывідуальнасці дзіцяці з'яўляецца базавай нормай. Спіс забарон для хлопцаў і дзяўчат уражвае сваім дробязным умяшэннем у прыватнасць. Так хлопцам цалкам забаранілі галенне і выстрыганне узораў на галаве, а таксама выкарыстанне геляў, лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзныя абмежаванні на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія, паводле патрабаванняў, не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца ў хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з Паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтнае фізічнае абмежаванне. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя, дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца татальнаму паліцэйскаму контролю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: radiorecept.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.
1: А ў беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць палову на пятую гадзіну ў Польшчы, на шостую ў Беларусі. Сёння вечарам і ноччу пахмурна ў беларуска-польскім памежжы. Магчымыя дажджы практычна ў кожным месцы рэгіёну. А бліжэй раніцы ноччу навальніцы на захадзе. Пасля дажджу сіноптыкі асцерагаюць, можа слацца густы туман, які асабліва можа ўскладняць падарожжа. Термометры ноччу будуць паказваць 16-17 градусаў. Заўтра ўжо так цёпла, як сёння, не будзе. Максімальная тэмпература толькі крышку вышэйшая за ноч, 20 градусаў. І ападкі ў цэлым рэгіёне.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 верасня прагляд карціны «Кінааператар» пад фартэпіяна Канстанціна Гарачага. 3 верасня пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Канстанціна Яськова. 10 верасня кабінет доктара Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 верасня суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Аляксандры Хмялёвскай. У сераду і пятніцу ў Вільні паказы фільма Юрыя Сімашкі «Лебядзіная песня» Фёдора Озерава. За некалькі дзён да новага года 25-гадовы музыка Фёдор Озераў вяртаецца дадому з цвёрдым намерам стварыць гурт і напісаць новыя песні. Аднак вакол адчуваецца атмасфера трэцяй сусветнай вайны. Яго планы яшчэ больш парушае знікненне любімага шведра, які Фёдор лічыць крыніцай сваёй творчай сілы. Каб вярнуць яго, музыка адпраўляецца ў нечаканае падарожжа. Фільм пакажуць на мове арыгіналу з літоўскімі субтытрамі. Пасля паказу адбудзецца размова са здымачнай групай фільма. У Варшаве ладзіцца выстава мастака «Дэд Бой, ты мяне бачыш?» Куратарка Эльвіра Каралёва. «Дэд Бой» жыве ў Варшаве і працуе з тэмай людзей, якіх горад намагаецца не заўважаць. Героямі яго жывапісу становяцца бяздомныя і іншыя людзі з гарадскіх вуліц. Мастак знаёміцца з імі, фатаграфуе з іх дазволу, а затым пераносіць іх твары і гісторыі на вялікія палотны. У ліпені гэтыя працы паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Таксама ў Варшаве праходзіць выстава «Жыццё на скрынях», прысвечаная досведу беларускай эміграцыі. Аўтарка – маладая беларуская мастачка з Салігорска, якая пасля вымушанага ад'езду жыве і працуе ў Вільні. Працуе пераважна ў жывапісе і спалучае рэалістычныя вобразы з сімвалічнымі і эмацыйнымі матывамі. У выставе «Жыццё на скрынях» яна імкнецца знайсці фармулёўку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспынному чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца. Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

якраз супольнае спяванне «Зоркі Венеры» на словы Максіма Багдановіча і завяршыла гэты урок роднай мовы, які адбыўся пры касцёле Святога Александра ў Варшаве.

0: Палаца на беларускім радыё Рацыя, цяпер пра беларусаў у Эстоніі раскажа грамадская дзяячка Ірына Шпак.
1: Ну, калі параўноўваць з 20-м годам ці першай паловай 21-га года, калі ўвогуле беларусы адчувалі ўздым, незалежна ад таго, дзе яны знаходзіліся, ў краіне ці па-за межамі, канешне, зараз актыўнасць не такая, людзі больш сканцэнтраваны на сваём жыцці. Канешне, хтосьці працягвае дзейнасць па арганізацыі розных мерапрыемстваў ці ўвогуле пра па тым, каб прасоў

0: з питаннями беларускай культуры, гісторыі і ўвогуле жадае бачыць сваіх людзей тут. Таму што мы не ведаем, нехта магчыма асцерагаецца, таму што ездзіць у Беларусь і не хоча папасць на нейкія публікацыі ці нейкія там фотаздымкі. Таму магчыма гэта ёсць прычына для людзей не быць заўважнымі на такіх беларускіх імпрэзах.
1: Калі аб'ектыўна параўнаць мінулыя гады і сённяшні дзень, суполка стала больш уплывовай і актыўнай, ці яе дзейнасць ўсё ж такі менш заўважная?
0: Ну, дакладна, суполка сфармавалася як новае ядро, новае арганізацыя беларусаў, напрыклад, я кажу пра Эстонію, як такая новая хваля, новая, я б не сказала, як сіла, таму што мы тут, канешне, не ваюем, але тым не менш новы твар беларусаў. І гэта галоўнае дасягненне, я лічу, за 6 гадоў, таму што да 2020-га асноўныя кантакты і ўладаў, і арганізацый былі з тымі. Тут апынуўся ў часы Савецкага Саюза і застаўся, і таму прадстаўніцтва больш было праз людзей, якім ужо за 70 гадоў. Зараз у той жа ўлады ёсць альтэрнатыва і галоўныя пытанні па інтэграцыі, напрыклад, па таму, што хвалюе беларусаў, як яны бачаць свой шлях у Эстоніі, што яны хацелі б змяніць, увогуле, як яны ставяцца да санкцый і да змянення некаторых законаў у сувязі з гэтымі санкцыямі. Канешне, гэтыя пытанні абмяркоўваюцца ўжо з беларусамі, якія прыехалі сюды пасля 2015, 10, 15, 20 гадоў.
1: Зі прыходзіць якраз у дыяспару новыя людзі за апошні час і за кошт чаго адбываецца прыток. Гэта новыя ўцекачы ці тыя, хто раней быў па-за палітыкай, і ці ёсць вось такая рэальная змена пакаленняў?
0: Непасрэдна на мерапрыемстве, якія ладзім мы, я б не сказала, што мы бачым шмат новых людзей. Увогуле не магу пацвердзіць тое, што шмат беларусаў пераязджае зараз у Эстонію. Напэўна, не, таму што ў сувязі з санкцыямі якраз такі больш прычын не ехаць, каб не атрымаць ось гэты дадатковы стрэс ад пераезда праз фінансавыя некія абмежаванні. Зараз якраз абмяркоўваецца ці ўжо не абмяркоўваецца, а можа хуценька ўступіць у сілу забарона на набыццё жылля для грамадзян Беларусі і Расіі. Таму ўсё гэта больш як перашкоды, а не прычыны прыехаць. Пры тым, пры ўсём, што жаданне магчыма быць у Эстоніі ці прыехаць на працу ў Эстоніі вялікая.
1: Якімі вы бачыце галоўныя перспектывы і выклікі для існавання беларускага руху ў Эстоніі, калі працэсы ў Беларусі зацягнуцца яшчэ на гады?
0: Я лічу, што напэўна так яно і будзе, як зараз. Тыя, каму цікава Беларусь як радзіма, як тое, што аб'ядноўвае людзей, якія жывуць тут, з тымі, хто застаўся ў краіне, іх сваякамі ці сябрамі. Гэта і будзе як такая маленькая краіна ў Эстоніі, дзе можна пабачыцца ці паслухаць беларускую мову, ці даведацца штосьці новае ад сваіх жа людзей. Не абавязкова тых, хто жыве тут. Мы ж запрашаем перш за ўсё нашых культурных дзеячоў, а яны ўвогуле ці ў Літве, ці ў Польшы, збольшага яны там. Таму, канешне, гэта такі вось абмен, культурны абмен з больш шырокім колам беларусаў, не толькі сваёй часткай. Я думаю, што так і працягнецца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Экіпаж затанулага лякіпрапарома не ратаваў пасажыраў. Верховная Рада Украіны рыхтуецца працаваць над зямлёй. Павел Свярыніц распавёў пра праблемы з гігіенай у беларускіх турмах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ацалелыя пасажыры парома, які затануў ля Кіпра, абвінавачваць капітана і экіпаж у тым, што яны аднымі з першых пакінулі судна падчас катастрофы і не арганізавалі эвакуацыю людзей. Паводле сведчанняў пасажыраў, капітан спачатку запэўніваў людзей, што небяспекі няма. Пасля таго, як у паром пачала паступаць вада, на борце ўзнікла паніка. Відавочцы распавядаюць, што экіпаж кінуўся да выхаду, а ратавальнік мізэлек не хапала. Капітан скокнуў першым, нічога не арганізаваўшы, заявіў адзін з выжыўшых. Паром затануў каля берагоў Кіпра 31 жніўня. Паводле апошніх звестак, загінулі як мінімум 8 чалавек. Яшчэ 18 лічацца зніклымі без звестак. Больш за 250 пасажыраў удалося выратаваць. Капітаны члены экіпажа затрыманыя. Іх дзеянні расследуюцца, улады паўночнага Кіпра абяцаюць высветліць усе абставіны трагедыі. Сам паром цяпер знаходзіцца на глыбіні каля 500 метраў. Ва Украіне Верховная Рада абмяркоўвала магчымасць змяніць фармат працы парламента з-за частых паветраных трывог у Кіеве. Пра гэта паведамілі украінскія СМІ. Дэпутат Мікіта Патураеў заявіў, што парламент можа працаваць у больш бяспечным месцы ў сталіцы. Паводле яго слоў, праз пастаянныя трывогі дэпутаты не могуць нармальна праводзіць пленарныя паседжанні. Пытанне арганізацыі працы падчас паветраных трывог застаецца актуальным на фоне працяглых расійскіх атак. Беларускі палітвязень Павел Свярыніц у сваім фейсбуку распавёў пра ўмовы ў ШИЗА і карцерах. Паводле яго слоў, зняволеным там забараняюць мець нават самыя простыя прадметы асабістай гігіены – нажнічкі, кусачкі і станкі для галення. Свярыніц адзначае, што праз месяцы ў бетонных памяшканнях праблемы стрыжкі паз ногцю ператвараецца ў сапраўднае выпрабаванне. У акрэсціна ён, паводле ўласных слоў, спрабаваў стачваць паз ногці аб металічныя шрубы. Часам, кажа Свярыніц, здзіраў пальцы да крывы, а ў ШИЗА шкловай і гарадзенскай крытай турмы такіх магчымасцяў не было. Там даводзілася стачваць паз ногці аб бетон альбо цэмент паміж пліткамі. Свярыніц піша, што гэта была доўгая і балючая працэдура, але яна дазваляла хоць крыху захаваць адчуванне чалавечай годнасці ва ўмовах зняволення. Беларусы Варшавы ў мінулы выходны традыцыйна сабраліся ля помніка Каперніка. Мэта акцыі яшчэ раз вярнуць беларусаў да даты 25 жніўня 1991 года, гаворыць арганізатар акцыі сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, сябра каардынацыйнай рады Васіль Плешкуноў.
4: Галоўная тэма, з якою мы сабраліся, гэта 25 жніўня, гэта сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ўжо 35 год таму. Збіраліся, каб гэта абмеркаваць.
3: Па словах Васіля Плешкунова, таксама успомнілі беларускіх герояў, якія ваююць ва Украіне, і тых, хто загінуў за свабоду Украіны і Беларусі таксама.
4: Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў.
3: Скончылася акцыя агульным традыцыйным здымкам для будучай гісторыі дэмакратычнай Беларусі. У гарадзенскім раёне загінуў работнік птушкагадоўчай гаспадаркі. Няшчасны выпадак адбыўся ў вёсцы Шынкоўцы. Паводле інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гародня», мужчына атрымаў смяротны удар электрычным токам праз пашкоджаную ізаляцыю праводкі на лініі кармлення качак. Як паведамляецца, за апошнія два месяцы ў Беларусі зафіксавалі 10 няшчасных выпадкаў, звязаных з паражэннем электрычным токам. Адзін з іх скончыўся смерцю. Спецыялісты нагадваюць, электраўстаноўкі трэба рамантаваць і абслугоўваць толькі пасля поўнага адключэння напружання. Нельга карыстацца абсталяваннем і правадамі з пашкоджанай ізаляцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа, месцамі ўжо ідзе дождж, месцамі яшчэ толькі чакаецца. І ён павінен прыйсці вечарам і ноччу, паколькі сіноптыкі прагназуюць дажджы практычна ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-17 градусаў. Дажджы пад раніцу на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, пасля дажджоў густая імгла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Палова на 6-ю годину Польщі, на 7-ю Білорусі. А сьогодні вечором і ночі у білорусько-польським поміжжі дажджі і опадки магчымыя практично в любым місці регіону. А на заході, ближай раніці, чекаються навальниці. Атмосферний тиск у межах норми, вітер паўднёвы, паўднёва-заходні, наогул слабы, толькі ў парывах мацнейшы да 6-7 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-17 градусаў. Заўтра ўжо так цёпла не будзе, як сёння. Заўтра максімальная тэмпература ў рэгіёне 20 градусаў і працяг ападкаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 1 верасня, аўторак. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Сродмісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» де музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленарнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэнло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатію і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: 23 хвіліны да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 у Беларусі. А ў нас цяпер пра сітуацыю палітзняволеных жанчын за кратамі ў Беларусі. Пра гэта расказвалі беларускія праваабаронкі, журналісткі Наста Лойка, Марфа Рабкова, Кацярына Андрэева і Ларыса Шчыракова. Як яны зазначылі, жанчыны за кратамі зведваюць раз на стайны фізічны і псіхалагічны ціск. Апрача такога, як і мужчыны, пачынаючы ад холаду і недахопу якаснай ежы, заканчваючы карнымі метадамі за дробязі і салідарна з іншымі зняволенымі, то да гэтага даходзіць яшчэ прыніжэнне, а нават і распрананне. Паводле Марфы Рабковай, яна не можа сказаць, што праца на фабрыцы ў Калёні, напрыклад, была звышпрымусовай, але для яе было важна добра працаваць.
1: Я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за якія магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаць, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, канешне, гэта не спадабаецца і скажу, ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта. А наконт медыцыны, там, канешне, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці, ўсё ж такі ёсць такая прызумцыя невіновенасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што у мене ёсць памятка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40 і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну я ўжо не была ў том стане, каб дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозранне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, ну, ведаем, што і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць. Калі ў мяне не была тэмпература, калі нават 38 не было, мне ўжо далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, такая, ага, нешта зменіцца. Але гэта было не ўсіх.
2: 3 гады мы мелі права спаць толькі на другім паверсе, ці ж двух'ярусныя ці ложкі.
3: Была і палітычная зняволеная, і журналістка Ларыса Шчыракова.
2: Ну, палітычная толькі на другім паверсе. Ну, мы назвалі это пальма. Я спала толькі на пальме, але ж у ічужы не даюць ні матрасаў, нічога. То есть і заганяюць людзей просто на жалеза, кладзіся і спі. Я з жахам думала, што зараз на жале. Ну, як там будзеш спаць, а цябе ішо і будзець, і вы ведаеце все гэтыя працэдуры, што кожныя 2 гадзіны прыходзіць і трэба нешта там адказваць. І таксама вадзілі в позе там зю, надо было там в 3 пагібелі сагнуцца. Но ніхто, ну, при гэтым фізічна на цябе не ўплывалі. Таму што мне казалі дзяўчаты з Берасця, што там прям у тым ліку гэта абставлялася так, што выкручывалі эти рукі, што людзі павісалі прям на них. І меня адзін раз перакінулі ў іншую камеру з дзяўчынай, у которой был гепатит і ВІЧ.
4: Мы правялі столькі гадоў узняволення, што цягам гэтых 5 гадоў стаўленне да вядомых асобаў было абсалютна розным.
3: Была я палітзняволеная і журналістка Белсата Кацярына Андрэева.
4: Пачынаючы ад цкавання, ад проста псіхалагічных, псіхічных катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэння ў ШИЗА, некаторых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да рэзанансныя справы, да медыя, да праваабарончых інстытуцыяў, увогуле рэзанансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на такім палітвязні. Напрыклад, адразу была ўстаноўка зрабіць яго злосна парушаючым парадак адбывання, а гэта адразу цягне за сабой наступныя рэпрэсіі, гэта скарачэнне званкоў, скарачэнне колькасці грошай, якія можна патраціць у краме, то бок гэта, канешне, адбівалася ў практычным сэнсе на якасці жыцця палітвязняў.
5: Наста Галойко, правоабаронця. В цілому мови утримання в Білорусі вельми кепські для всіх. Просто до політичних зневольених є особливі дискримінаційні ніякі опції. Там на нас більш складають репорти, більш суровые покарання. То, за що на інших ніколи не складуть, хоча репорти на нас складали. Ми це накеровано на когось тиснули. І, звісно, таке безправне становище, це основне фонове почуття, яке там відчуваєш. Ну, і з уліком, що ми там, в принципі, не повинні були бути. І от один супрацівник казав, що до вас недискримінаційне ставлення особливе. Хоча, по сутності, воно було вроде дискримінаційне. В цілому ми відчували всі ті обмежування, які є у інших жінчин. Це там недостаткове і обрядка, і їжа, і розпорядок дня, і умови праці. Це все, що там безумовно мощно порушається. І ми були серед тих, на кого це так само розповсюджувалося.
0: Сустреча, на якої були апаліць здоволені жанчини, розказували про ситуацію жанчин у Білорусі за кратами, відбувалася у Вільні. Справоздачу за її падриктувала Тетяна Смоткіна. А поводлі опошніх звісток правооборончого центру «Ясна» зараз у Білорусі в зневоленні знаходиться каля 200 жанчин, апаліць зневолених.
6: Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кожен раз, коли зустрікаються Лукашенко з Путіним, аналітики і публіка чекають, можливо, навіть це страхом, ніяких сенсацій. Але частіше за все їх не відбувається. Не здарылося нічого яркого чи нечеканого і по виніках опошньої зустрічі керівнику Білорусі і Росії, яка відбулася 29 жнівня у Москві. Гэта не значыць, што там нічога важнага не адбылося. Гэта значыць, што, як гэта найчасцей бывае, для грамадства нічога не было паведамлена. Лукашенко заявіў, што гэта быў дзень падвядзення некаторых вынікаў, а не прыняцця рашэнняў. Путін констатаваў, што таваразварот Беларусі і Расіі ў першым паўгоддзі вырас яшчэ на 12,5%. Што сведчыць, што Беларусь мацней завязваецца на расійскі рынак, а Москва атрымлівае больш глыбокую прысутнасць у беларускай эканоміцы. Путін фактычна прапанаваў развіваць сумесную высокатэхналагічную вытворчасць, у тым ліку мікраэлектроніку. Гэта дэманструе, што Расія хоча выкарыстоўваць беларускія інжынерныя і вытворчыя кампетэнцыі для замяшчэння заходніх тэхналогіяў, якія Москва ўжо не надта спадзяецца вярнуць у найбліжэйшы час. Лукашенко, в свою чергу, ажно два разы на сустрэчы з Путіным і в папярэдні дзень падчас размовы з расійскім прэм'ерам Міхаэлам Мішусціным казаў, што Беларусь выконвае все ранейшыя пагадненні ад сельскай гаспадаркі і харчавання да паліва. Было такое ўражанне, што ён спрабуе кагосьці пераканаць у гэтым, ці нават нібыта спрачаецца з нейкім невядомым апанентам. Увогуле было даволі незвычайна, што Лукашэнка, прыехаўшы ў Маскву, на пачатку сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Мішусціным. Раней такога не бывала. Мяркую, гэта сведчыць пра важнасць эканамічнай праблематыкі, асабліва для Мінску. Пуціну эканоміка не цікавая.

Улады працягваюць распрадаваць маёмасць ксяндза Генрыка Калатовіча. Больш пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя. У гэтым выпуску будзе таксама пра крытыку эколагаў праекту сховішча радыеактыўных адкідаў у Беларусі. З міжнароднай палітыкі Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Пра ўсё гэта даведаемся больш ужо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Том Холланд увайшоў у тройку найбольш касавых акцёраў у гісторыі кіно. Discussion Film паведаміў, сукупная збору фільмаў з удзелам акцёра перавысілі 15 мільярдаў долараў. Холланд абышоў Крыса Прата, на рахунку фільма якога каля 15 мільярдаў. Істотна павялічыць паказчык Холланду дапамог Чалавек-павук Новы дзень. Зборы супергеройскага фільма ўжо перавысілі 2 мільярды і 280 мільёнаў долараў. У выніку акцёр заняў трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш касавых артыстаў, саступіўшы толькі Зоі Салдане і Скарлетт Йоханссон. Холланд таксама стаў наймаладзейшым акцёрам у першай дзясятцы. У рэйтынгу пасля яго размясціліся Крыс Пратт, Самуэль Джэксон, Роберт Дауні-малодшы, Том Круз і іншыя. Раней стала вядома, што Холланд на Чалавеку-павуку Новы дзень можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў. Для параўнання, за першую ролю Чалавека-павука ў фільме «Першы мсцівец. Супрацьстаянне» ў 16-м годзе акцёр атрымаў толькі каля 250 тысяч долараў. Акцёр Том Фелтон, які сыграў Драка Малфоя ў фільмах пра Гарри Поттера, пажартаваў, што ў рэальным жыцці зараз выглядае лепш, чым экранная версія яго пастарэлага героя. Пра гэта ён распавёў выданню People, узгадваючы здымкі эпілогу Гарри Поттер і Дароў смерці частка 2. У фінале фільма дзеянне пераносіцца на 19 гадоў наперад. Гарри, Рон, Герміёна і Драка паказаны ўжо дарослымі, калі выпраўляюць сваіх дзяцей у Хогвартс. Паводле слоў Фелтона, акцёраў старанна вывучалі, каб уявіць, як яны маглі б выглядаць праз амаль 2 дзесяцігоддзі. Яны сапраўды правялі вялікае даследаванне, каб зразумець, як мы будзем выглядаць праз 19 гадоў, распавёў акцёр. Для вобраза Драка стваральнікі ў прыватнасці вывучалі фатаграфіі трох старэйшых братоў Фелтона і яго бацькі, іх лінію росту валосся і стан скуры. Пры гэтым вынік Фелтону не занадта спадабаўся. Паводле яго слоў, дарослага Драка зрабілі даволі несправядліва ў параўнанні з Гарры і Роном. Акцёр дадаў, што яго цяперашняя знешнасць у 2026 годзе выглядае нязбройна лепш, чым тая версія Малфоя, якую паказалі ў фільме. Энн Хэтэуэй далучылася да акцёрскага складу працягу фільма «Дні грому». Яна сыграе разам з Томам Крузам, які вернецца да ролі гоншчыка Коула Трыкла. Пра гэта паведамляе Variety. Paramount Pictures выпусціць карціну 2 червеня 28 года. Яе знімуць для экранаў IMAX і пакажуць толькі ў кінатэатрах. Падрабязнасці сюжэту пакуль не раскрываюцца. Вядома, што Хэтэуэй выканае роль інжынера і ўладальніцы гоначнай каманды. Рэжысёрам выступіць Джонатан Левін, які зняў «Та яшчэ парачка». Круз спрадзюсуе фільм разам з Джэры Брукхаймерам і Томі Харперам. Арыгінальныя «Дні грому» выйшлі ў 90-м годзе. У фільме Тоні Скотта герой Круза далучыўся да новай каманды «Наскар», куды яго запрасіў легендарны гоншчык, які завершыў кар'еру. У карціне таксама зняліся Ніколь Кідман, Рэндзі Куэйт і Джон Сі Райлі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ціск ці перамовы. Адвечнае пытанне, якім апошнія некалькі гадоў задаюцца як палітыкі ў міграцыі, так і беларусы, якія цікавяцца палітыкай.
0: Ціск нічога не даў. Людзі як сядзелі ў турмах, так і сядзяць, кажуць прыхільнікі перамоў.
2: Перамовы сталі магчымыя толькі дзякуючы ціску. Апелююць іншыя, якія лічаць, што выхад на волю часткі палітзняволеных акурат з гэтай оперы.
0: Дык усё ж можа час вызначыцца і сінхранізаваць пазіцыі? У эфіры Еўрарадыё гэтым сёння займаліся прыхільніца дыялогу, экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан. Ён прыхільнік паслядоўных санкцый.
2: Мадыраваў дэбат і Зміцер Лукашук. Давайце паслухаем, да чаго прыйшлі дыскутанты.
3: Ну, я не ведаю, я гляжу на гэты так умоўны трэк польска-беларускі.
4: Тоже медленна вяло текущую
3: медзю. Да, паступова, но мы бачым вынікі, там адкрыліся гэтыя памежныя пераходы, выйшаў пачобут з гавалам на волю, там розных там канфігурацыях хітрых, але нейкія вынікі ёсць. А тут што? Пра што гаварыць?
5: Ну, магчыма, яны будуць. Тут пытанне менавіта ў тым, што ўсё ж такі Европейскі Союз таксама, у іх ёсць свая палітыка, ёсць Council Conclusion, дзе яны прапісалі умовы пэўныя. Зразумела, там пытанні бяспекі, але вось менавіта з Еўрапейскім саюзам зараз мяч на баку Лукашэнкі, я ўпэўнены.
4: Сэцім я сагласна.
5: Яму 100% прапанавалі некаторыя рэчы, і ён нават на іх не ідзе. Таму застаецца ў іх іншы шлях. Ну, вось той самы ціск, пра які Змітер нас хацеў выцягнуць на гэтую размову, бо на пачатку ты сама сказала, слухайце, яны прызналі экстрэмісцкімі афіцыйныя еўрапейскія медыя.
4: Я согласна,
5: што на іх стране мяч. Ну, то бок, гэта выглядае сапраўды дзіўна, і гэта эскалацыя. І я думаю, што гэта агулам звязана на геапалітычны кантэкст. Ну, вось Дональд Туск, прэм'ер Польшы, казаў, што бліжэйшыя паўгады будуць вырашальныя, і вось гэта эскалацыя, яна хутчэй за ўсё, яна каб ідзе перад гэтымі паўгадамі, пару месяцаў, дзе мы пабачым, што будзе далей адбывацца. Але так ці інакш, мы ж прапановуем проста даволі прагматычную, зразумелую рэч. Слухайце, давайце сядзем, беларусы, рэжым, дэмакратычная частка грамадства, грамадская супольнасць, там я ўпэўнены, што павінен удзельнічаць Алесь Беляцкі, як такі маральны арыентыр. Празмаўляем і прыйдзем да нейкай канфігурацыі, каб гэты крызіс, які, ну, ёсць,

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Беларускі добраахвотнік Жерар заявіў пра сфабрыкаваную крымінальную справу. Больш за мільён школьнікаў заўтра пачнуць навучальны год у Беларусі. У Мінскай вобласці працягваюць змагацца з канадскім сумнікам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Беларускі добраахвотнік Александр Красовскі, пазывны Жерар, які выйшаў пад заклад пасля некалькіх месяцаў СІЗА ва Украіне, расказаў сваю версію справы ў інтэрв'ю беларускаму блогеру Сергею Беспалаву. Ён сцвярджае, што абвінавачванні ў самавольным пакіданні часткі і незаконным абыходжаннем са зброяй беспадстаўныя. Паводле Красовскага, знойдзеныя падчас ператрусу боепрыпасы належалі іншаму добраахвотніку, а знойдзеныя грошы былі данатамі ад знаёмых і беларусаў з Європы на патрэбы вайсковых падраздзялення. Жерар таксама заявіў, што яго справа магла ўзнікнуць праз канфлікт з былым камандаваннем. Ён называе яе сфабрыкаванай ад пачатку да канца і сцвярджае, што на момант затрымання ўжо не служыў, знаходзіўся ў адпачынку і меў дакументы, якія гэта пацвярджаюць. Цяпер Красовскі застаецца падазраваным і не мае магчымасці пакінуць Кіевскую вобласць. 1 верасня ў беларускай школу вернуцца больш за мільён вучняў. Першым для ўсіх стане адзіны урок веды сёння «Сіла і росквіт Беларусі заўтра». Паводле метадычкі Міністэрства адукацыі, школьнікам будуць распавядаць пра дасягненні краіны, тэхналагічны суверэнітэт, штучны інтэлект і будучыя прафесіі. Старшакласнікам прапануюць абмеркаваць і цытаты Александра Лукашэнкі. Крытыкі такога падыходу звяртаюць увагу на тое, што адукацыйны урок значна насычаны дзяржаўнай і патрыятычнай рыторыкай. Асабліва гэта бачна ў патрабаванні звязаць асабістыя поспехі школьніка і яго вучобу з карысцю для дзяржавы. На думку скептыкаў, школу ў такім выпадку рызыкуе ператварыцца з месца для развіцця крытычнага мыслення ў інструмент ідэалагічнага выхавання. У новым навучальным годзе таксама ўзмацняюцца меры бяспекі. На ўваходзе ў школу ахова трымае права выбарачна правяраць рэчы школьнікаў і іншых наведнікаў. У апошнія выходныя лета ў Бельску-Падляшскім у студзеводах у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай і сучаснай культуры, назва якога даслоўна перакладаецца як «Клуня плюс поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі і ў клуні сям'і фіёнікаў, і такім чынам звязвае мінулае і сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фіёнак і яго ўдзельнікі ды госці.
4: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца, проста ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзей на канцэрце Жэмэрвы і цяпер таксама пасылай.
5: Я з Skinny Pope. Прыехаем тутай з надможа заграць канцэрт з маім спаняем гітаржыстом Хубертам. Граўся файне, прэвевне, погода допісывала. Людзе тэш добже шо бавілі. Мы граме агульне рап, połączone з постпанкем.
6: Тема сьогоднішнього занятку это будуць звери. Назва Бардфілд. Поля, клуня, думаю, ну тут і звери можуть там всякі ходити. І ось трохи ми сьогодні поліпили з дітьми, сам поліпив, сам відпочив.
7: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Падчас фестывалю былі таксама майстар-класы, паказы фільмаў, экскурсія па студзеводах і шмат іншых актыўнасцяў, якія прыцягнулі многіх і многіх гасцей. А ў Мінскай вобласці працягваюць змагацца з канадскім сумнікам, інвазійнай раслінай, якая хутка распаўсюджваецца і выцясняе іншыя віды. Заражаныя ўчасткі спачатку працоўваюць механічна і хімічна, а затым засяваюць шматгадовымі злакавымі травамі. Іх каранёвая сістэма перашкаджае сумніку аднаўляцца. З пачатку года такім чынам у вобласці ўжо аднавілі больш за 70 гектараў зямлі. Змагацца з сумнікам абавязалі ўсіх землекарыстальнікаў незалежна ад формы ўласнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра складае ад плюс 20 да плюс 22 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць дажджы да навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 31 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, як вечоровий час у апошній літній день подарував виключно приємні емоції для всіх. Видатного настрою, як завжди, всім жадаю Білоруської Ради Рації. Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку приємно, де не тяжко шляху вам поважане. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години, як завжди, будем бавить час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях. І не тільки. The Offspring уже співає свої з найліпших хітів «Self-Esteem». Ви вже чуєте, далі нас чекають «Океан Ельзи», «Акут», Роман Абрамчук, «Харлі», Павел Ароклян та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 10 хвилин почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Глянь, Машарей», а кришечку пізній, а 20.30, поводле білоруського часу, прогучить «Фелітон Рації». Заставайтеся з нами.

0: Трансграничное радио FM.
1: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Гаворыць імперскі тэзіс сучаснай Расіі. Як так атрымалася, што тыя дзяржавы, якія абвінавачваюць у здрадзе Расіі, аказаліся ў складзе яе? Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». У выніку акупацыі было колькі этапаў гэнай экспансіі. На першым этапе экспансію вяла Расійская імперія, на другім этапе – бальшавіцкая Расія, ды Савецкі Саюз. І трэця экспансія – гэта прасоўванне ў Цэнтральнай Еўропі ў гады Другой Святовай Вайны. Што кажа цяперашняя ідэалогія Расіі? Мол, Украіна ды Беларусь, Вяліка Літва, Прыбалтыка ды ўсё, да чаго калісьці дакрануўся багнет расійскага жаўнера, заўсёды былі часткаю Расіі. Тады ўзнікае заканамернае пытанне. Што далучыла да сябе Расія ў выніку разбораў Рэчы Паспалітае ў 18 стагоддзі? Ёсць такія дакументы, якіх не схаваць ад пытлівага вока чалавека, Расія па трох разборах добра такі нажылася сучаснымі беларускімі ды украінскімі тэрыторыямі. Таму Беларусь Вяліка Літву, Украіну ды іншых нельга ўзяць проста так і перанесці ў тэксты падручнікаў, мо гэта заўжды была Расія. І да таго ж яшчэ да канчатковай расійскай інтэграцыі ў гэных землях ўжо існавалі ўласныя адукацыйныя ды культурныя інстытуты. Напрыклад, Віленская галоўная школа Вялікага княства Літоўскага ці Кіева-Магілянская акадэмія. Усе яны былі заснаваны яшчэ ў 16 і 17 стагоддзях адпаведна. Гэта значыць, яшчэ задоўга да ўключэння нашых абшараў у склад Расійскай імперыі. Таму фраза людзей і ідэолагаў Расіі, якіх няма патрэбы тут называць, што Расія прынесла мову нашым народам цывілізацыю, адукацыю, адназначна не працуе. Таму Расія захоплівала не нейкую бездзяржаўніцкую пустэльню, дзе толькі шугае вецер, пралятаюць перакаці поля, а людзі тамака не ведалі пісьма культуры ці гандлю. Расія забірала тэрыторыю, якая знаходзілася ўнутры іншага палітычнага арганізма. Паводле версіі расійскай ідэалогіі, усе краіны вакол прападуць без яе. Але добры прыклад Фінляндыя. Яны, абапіраючыся на рэгіянальны гандаль і шматвектарнасць, у палітыцы пабудавалі былі ўласную дзяржаву. Паводле справаздачы аб'яднаных нацыяў, Фінляндыя займае 12-е месца ў свеце па індэксе чалавечага развіцця. Для параўнання, Расія ў гэным спісе толькі 64-е. І гэта не толькі ў Еўропе, падобна і на Каўказе і Цэнтральнай Азіі. Возьмем Грузію. У 1783 годзе быў заключаны Георгіеўскі трактат паміж Картлі-Кахетінскім царствам і Расійскай імперыяй. Гэта была дамова пра заступніцтва. Грузінскае гаспадарства ад гэтага не перастала існаваць, але ўжо праз 18 год Расійская імперыя скасавала гэнае царства і ўключыла тэрыторыю ў склад імперыі. Гэта значыць, дзяржава, якую нібыта Расія прыйшла збаўляць і цывілізаваць, у выніку была проста зліквідавана ёю. А пасля рэвалюцыі 1917 году Грузія, падобна Беларусі, Украіне, аднавіла незалежнасць. У той самы 1918 была ўтворана Грузінская дэмакратычная рэспубліка. Але ўжо ў лютым 21 году Красная армія ўвайшла ў Грузію. Паводле Грузінскага нацыянальнага архіву гэны перыяд трактуецца як перыяд акупацыі Грузіі бальшавіцкай Расіі. Тут мы маем дзве розныя расійскія экспансіі. Спачатку Расійская імперыя, потым бальшавіцкая Расія. На гэтым досыць, хаця можна і працягваць, і пра іншыя народы. А наколькі развіта была сама Расія? Прыгоннае права было адменена толькі ў 1861 годзе. А гэта значыць, што ў 19 стагоддзі агромністая частка расійскага насельніцтва была ў прыгоннай залежнасці, фактычна рабамі. А пра тэхнічнае вайсковае развіццё і казаць няма чаго. Паражка ў Крымскай вайне 1853-56 гадоў стала адным з праяваў гэтай адсталасці. Па адукацыі. Перапіс насельніцтва, якая была праведзена ўпершыню ў 1897 годзе, паказала вельмі нізкі адукацыйны ровень. Як бачым, Расія не з'яўлялася эталёнам развіцця для скаронных народаў. І без Расіі гэтыя дзяржавы не зніклі бы. Яны працягнулі б існаваць. Магчыма, прайшлі іншы гістарычны шлях развіцця. І, магчыма, нават больш паспяховы. І вывад напрошваецца такі. Дзеля поспеху у адукацыі і тэхналогіях не патрэбны наглядчык, ані з Москвы, ані з Вашынгтону. Развіццё – гэта натуральны шлях кожнага народу, які шануе сваю свабоду. Імперыі будуюць дарогі, каб па іх ішлі войскі. Але народы будуюць гаспадарствы, каб па ім ішла прышласць. Якім будзе гэты шлях для былых савецкіх рэспублікаў цяпер, я пэўны, што рашаць ім самім. Пачуемся.
1: Глянь, Маш.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе Web Electronics у Скаржыска-Каменнай адбыўся ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамлялі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і узмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі ўкраіне і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Ініцыятыва Фуд4Бел, якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Яна забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі, таму магчымы сыход ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абарону кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельінца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лічна для мяне, нашай большой сям'і, которые 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Если что с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуча настроены змагацца за добрае імя Сергея Мельінца і за тое, каб ініцыятыва працягвала працаваць. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўная падзея 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці, адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з Гародняй гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні пабачыла свет кніга выбранай паэзіі аднаго з самых вядомых літоўскіх паэтаў 20-га стагоддзя Вітаўтаса Мачарніса. У беларускіх перакладах Ванды Марцінш «Душ Рэйш». Выданне атрымала назву «Я караля табе прызнаў». У кнігу ўвайшлі творы Мачарніса, вядомага сваёй філасофскай, інтэлектуальнай і меланхалічнай лірыкай, кажа перакладчыца Ванда Марцінш «Душ Рэйш».
6: Я закахалася ў паэзію Вітаўтаса Мачарніса. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. Я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама. І я патрошкі, вось я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось.
3: Кніга стала яшчэ адным крокам у знаёмстве беларускага чытача з класікай літоўскай літаратуры. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыо. Радыорацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыорацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 31 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у апошні дзень лета падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская рада, як заўжды я, Кірыл Малаховскі, у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да хаты. У любым выпадку прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тягом ближайшей годины послухаем с вами шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных валях, як завжды, и выключно корыстной информации так само не будет нам браковать. Гурт «Без билета» уже спевает для нас свою песню «Моя краина Беларусь», далее нас чекают «Хутки», «Смоуш», «Гару», «Хурма», «Городские», да и иншие выбитные выканавцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін для вас прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе.

0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольская, і у сьогоднішній передачі «Ми бачим» поговоримо про санкції Олександра Лукашенко і про те, як демократичні сили Білорусі можуть реально впливати на ситуацію в Україні, знаходячися у еміграції. Перший наш суразмовця – польський політолог, громадський діяч, правооборонця Павел Казанецький.
2: Павел Казанецький надалі вірить у незалежну Білорусь?
3: Незалежну Білорусь однозначно, і я думаю, що ми наближаємося до неї.
2: Хуткими темпами?
3: А не відаю, чи хуткими, але думаю, що після Путіна і Лукашенка чиняється для Білорусі новий шлях.
2: Як ви бачите роль білоруських демократичних сил на цьому шляху? Ці справді демсили у еміграції здольні впливати на процеси внутрі країни?
3: Зараз я думаю, що ні, але я думаю, що демсили за цей час мусять сформулювати свої політичні програми і свої думки. Все ж таки у Білорусі так само залишилися люди, які думають незалежно. І хоча сьогодні ми не бачимо ніяких структур, тому що практично любі суполки у Білорусі зараз під репресіями і любое вольнодумство під репресіями, але те, що зараз еміграція білоруська може робити, це якраз формулювати програми.
2: І такі спроби вже ведуться, принаймні, у оточенні Світлани Тихановської. Так само питання гучало, наприклад, виступ Олеся Беляцького на конференції «Нова Білорусь», і він вже не перший раз огучив свою думку, ідею національного примирення. Як ви лічите, яно махчимає?
3: Я думаю, що яно не тільки що махчимає, яна є єдиним шляхом до того, щоб у Білорусі ніякі переміни почалися. На сьогоднішній день демократичної сили не мають справді ніякої сили внутрі країни. І переміни можливі тільки при цьому примиренні і порозумінні. Але який шлях до цього? Я думаю, що поки другий бок не буде готовий для перемовів і для цього примирення, цей процес не почнеться.
2: А ви вірите в те, що Олександр Лукашенко коли-небудь буде готовий до такого примирення і до того, щоб сісти за круглий стол?
3: Я думаю, що ці зміни і примирення наступить після Лукашенка, але коли питання про його, на що він готовий, я думаю, що він прагматик. І коли він побачить, що він в безвихідній ситуації, він так само буде готовий для таких розмов.
2: А така безвихідна ситуація для його це після Путіна?
3: Так, однозначно. В моменті, коли нема Путіна, режим білоруський просто не має підтримки. Я думаю, що на сьогоднішній день Лукашенко в дуже складаній ситуації, тому що він і залежний фінансово від Росії, і залежний військово. Ця ситуація для його зараз дуже незручна, але з другого боку він в дуже безвихідному моменті, і тому він шукає контактів з Сполученими Штатами, шукає будь-яких можливостей альтернативного заробку незалежно від відносин з Росією. Але це перспектива, так? І я думаю, що сьогодні, поки Путін при владі, такі переміни неможливі. І лічу, що ключ до змін політичних в Білорусі лежить якраз у зміні політичного режиму в Росії.
2: А ситуація в Україні або можлива будуча перемога у тим чи іншим вигляді України, наскільки, думаєте, може повпливати на становище Олександра Лукашенка?
3: Перемога України – це початок процесу. Питання, чи спинення війни можливе без відходу Путіна від влади. І я думаю, що тут головне питання. Тому я думаю, що війна буде йти до того моменту, коли якраз з'явиться вікна переміна для всього цього регіону.
4: На кон діалогу з Лукашенко, тут, звісно, часом у мене питання. А наскільки ви глибоко у проблемі? Справа у тому, що діалог насамреч не переривався, він існує.
1: Була політична зняволена журналістка сябра координаційної ради Ксенія Луцкіна.
4: І коли уважливо у цій темі розбиратися, отримлюється, що проблеми-то з боку Лукашенка. Коли він захоче цього діалогу, а всі остатні, на мій погляд, відкриті до цього діалогу. І громадянська наша супольність, і політична, але це захоче той бок.
2: Просто на сьогодні існує якби два підходи, але все ж таки адміністрація Дональда Трампа показала ось цей нібито діалог. Так ці іначе гэта дыялог з Александром Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
4: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну я не, тут не адкрыю Амерыку, яна уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз усё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены на тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі, беларусы самі.
2: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначе афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
4: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела, калі гэта можа адбыцца ў адну секунду.
2: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
5: Ну, власна кажучы, колькі б мы не казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэтую наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
2: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
5: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там, гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шы Хуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператор, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрасліў усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцаў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам. Будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнс у гэтай зямлі, у гэтым чалавецтве.
2: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
5: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аўтсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі. Толькі дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсып, і ён пойдзе да нас, 10-й год, потым 12-й, потым 15-й, 16-й пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў ўжо ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі. Гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок Еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
2: Тады ў сувязі з гэтым пытанне, ці дзейнасць Святланы Ціханоўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
5: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных Ахмеда у социальных сетевах, там просто пайшли косяки троллю-ботов. Причем, коли ранее спробовали так протрымливаться территориального принципу, что ось, мовлял, супрать вас, белорусов. Теперь же, коли читаешь, особливо ось на сайтах медиа популярных, и Радио Свободы, и Радио Рации, Белсат, Еврорадио и так далее, там же полный интернационал о хейтерских выказываниях у бок Тихановской. И зразумело, что коли б, як яны стверджаюць, Тихановская и офис, и объединенный пароходный кабинет ничего не были б варты, ничего не вырашали, никому не были б цікавы, яны б тады николи никому не были б цікавыми. А тут вось зноўку, як усе и указывают нормалёвые люди у комментах, я скакала за вами 3 дні, каб казаць, накольки вы мне не цікавы. И гэта, конечно, абсолютно зразумело. Бо Тихановская, ось зноўку, не ведаю, за якія такие подвиги белорусам не бился послали этого человека, яна на диво адекватна своей роли. Узнавку, может, тому, что яна не чапляется за ее. Может, як только яна начала за ее чапляться, все пошло иначе. А яна не, яна не хочет. За кошт гэтага яна трымается. И тут узнавку вельми характерно. Еще за советским часом это было. Коли пропаганда советская меняла плюс на минус, перекладала с хворой головы на здоровую. Ось. И тут то же самое. Коли поглядим на этих троллю, интернационал троллю, мы побачим, что они настаивают, что Тихановская такая же, как Лукашенко, она там синими пальцами трымается. Абсолютно бесподставно это, конечно, кажут. Но это так само показывает, что, ну, по-перше, у них нема інших аргументов нормалевых. А по-другое, что Тихановская – это вельми істотный элемент у политики и особливо у формования будущего в Беларуси. Бо коли мы позбавимся вот этого политического центра одиного, белорусского демократичных сил, у нас одразу возникнет гигантская проблема пераходу от диктаторского режима до демократы. Бо покуль есть это политический центр, Тихановская, и ей на обещание организовать свободные и справедливые выборы, у нас есть подевание, что все пройдет у рамках демократичных процессов. То бок, вось падает режим Лукашенко, и он подевает каким выпадку. Смерть Лукашенко тут ничего не отыгрывает. Главное, как спынилась подтримка сбоку Москвы. Як только у нас спыняется вот эта подтримка с усходу, режим падает при любых раскладах, у него нема ніякого шансу на захование. Там Коля, Витя, Дима, Качанова, Скорпенковым, кто за угодно. Тертель, хоть Йолупу возьми, того городового, якого яны так любить. Вот, ніяких шансов у них нема. Але, коли нема одиного политического центра, який скажет, так, за меня голосовали, у меня есть легитимность, у меня есть признание, полицейские силы, войсковые силы, яны подпорядковываются. Это то, что дозволяет забеспечить парадок у этой переходный период. Главное, как был парадок, как этой силы ведали, кому подпорядковываться, и этот центр проводить выборы. Там, коли ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, кто там еще, Петрухин, кто за угодно. Приходьте, выставляйте свои кандидатуры, складайте команды, избирайте подписи, пропонуйте программы и змагайтесь за голосы белорусов. Кто вас подтримает, кольки подтримает, вот той будет вызначать будущую Беларусь. Это идеал. Коли у нас не будет такого центру, ось это будет великая проблема.
1: Вы слухали передачу «Мы бачим». Нашими суразмовцами были Павел Казанецкий, Ксения Луцкина, ды Яухин Красулин, с якими размовляла Яна Сапольская.
0: «Мы бачим». Публицистика для интервью на Радио Рация.
6: Радио Рация.
7: Мельник.
8: Берести.
7: Бероза.
8: Белая Подляска.
7: 99.2 FM.

0: Радіо Рація.
1: Беларуская Радіо Рація пропонує.
2: Репортаж на беларускім Радіо Рація. Месцы падзей і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радіо Рація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага Радіо Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радіо Рація прапануе.
4: Кіеў і вобласць змогуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый. Беларусы змогуць падаваць дакументы на шведскія візы. У Беларусі зноў даражэе паліва. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Германія рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гродня рыхтуецца да святкавання дня горада. Пра гэта да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе Web Electronics у Скаржыска-Каменнай адбыўся ў ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамлялі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і ўзмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі ўкраіне і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Ініцыятыва Фуд4Бел, якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Яна забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі, таму магчымы сыход ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абарону кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельінца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лічна для мяне, нашай большой сям'і, которые 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Если с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуча настроены змагацца за добрае імя Сергея Мельінца і за тое, каб ініцыятыва працягвала працаваць. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўныя падзеі 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці, адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з Гароднай гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні пабачыла свет кніга выбранай паэзіі аднаго з самых вядомых літоўскіх паэтаў 20-га стагоддзя Вітаўтаса Мачарніса. У беларускіх перакладах Ванды Марцінш «Душ Рэйш». Выданне атрымала назву «Я караля табе прызнаў». У кнігу вайшлі творы Мачарніса, вядомага сваёй філасофскай, інтэлектуальнай і меланхалічнай лірыкай, кажа перакладчыца Ванда Марцінш «Душ Рэйш».
6: Я закахалася ў паэзію Вітаўтаса Мачарніса. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. Я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама. І я патрошкі, вось я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось.
3: Кніга стала яшчэ адным крокам у знаёмстве беларускага чытача з класікай літоўскай літаратуры. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыо. Радыорацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыорацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура поветра завтра днем складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дюн с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра, 1 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
7: Вітаю, шановны, сёння 31 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Ван Моррисон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсэнд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake, рабіце грамчэй. 31 жніўня 1939-го нарадзіўся Джэры Элісон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Crickets. Варта адзначыць, што гэты калектыў адзін з першых, які распачаў выконваць музыку ў рок-н-рольным жанры. Пасля гібелі ў авіякатастрофе ў 59-м годзе лідэра і фронтмена гурта Бадзі Холі папулярнасць The Crickets значна ўпала, але тым не менш калектыў працягнуў сваё існаванне, выступаючы і па сённяшні дзень.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морысон. Поўнае імя Джордж Іван Морысон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі – блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр Ордэна Брытанскай імперыі. Ван Морысон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін кельцкі соул. Hey, where did we go? Days when the rains came.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-е гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-х Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948 нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта Scorpions, дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. Scorpions з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 31 жніўня 1957-го нарадзілася Джына Шок, амерыканская музыка, найбольш вядомая як барабаншчыца гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус тройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

той самы дзень, што і узгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія узышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ 40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся рэп Біч. Поўнае імя Рычард Эрл Біч малодшы, амерыканскі гітарыст. У дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайт Снейк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ўзгаданых калектываў. Вядома ж, з удзелам рэба Біча.

Напрыканцы программы «Изноў дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 31 жніўня 51 ў нямецкім Дюсельдорфе паступіла ў продаж першая грам-пластінка з хуткасцю кручэння 33 абароты за хвіліну, а ў такі ж дзень 82-го Роні Джеймс Діо адыграў свой апошні сумесны канцэрт з Black Sabbath аж да 92-го года. 31 жніўня 1967-го нарадзіўся Юджын Віктор Хогланд II, ці проста Джин Хогланд, амерыканскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джин Хогланд таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джин Хогланд, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Deathclock, Fear Factory ды Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джина Хогланда мы і развітаемся. Трымайцеся!

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Кіеў і вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый. Беларусы змогуць падаваць дакументы на шведскія візы. У Беларусі зноў даражэе паліва. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіеў і Кіевская вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый ужо ў верасні. Пра гэта заявіў дэпутат Верховнай Рады Уладзіслаў Гарбаненка. Паводле яго слоў, урад каля двух тыдняў працуе над адпаведнай пастановай пасля пачатку масіраваных удараў па складах з харчаваннем. Таксама разглядаюцца дадатковыя льготы для бізнесу, у тым ліку пашырэнне магчымасцяў для браніравання работнікаў. На фоне гэтага ва ўкраіне зноў абмяркоўваюць рызыку новай спробы расійскага наступу на Кіеў. Пытанне магчымасці такога сцэнару абмяркоўваюць украінскія вайскоўцы і прадстаўнікі ўлады. Аднак на сёння няма пацверджання, што новы наступ на сталіцу ўжо рыхтуецца. Італія і Іспанія працягнулі часовы памежны кантроль яшчэ на 15 дзён. Абмежаванні тэрмін дзеяння, якіх павінен быў скончыцца 1 верасня, будуць дзейнічаць да сярэдзіны верасня. Італія захоўвае праверкі на паветраных і марскіх межах з Іспаніі. Улады тлумачаць гэта захаваннем рызыкаў для грамадскага парадку і ўнутранай бяспекі, а таксама неабходнасцю кантраляваць міграцыйныя патокі. Памежны кантроль увялі 1 жніўня пасля рэзкага росту нелегальнай міграцыі, у прыватнасці пасля масавага пранікнення мігрантаў у іспанскі анклаў Сеута на поўначы Афрыкі. Італьянскія ўлады падкрэсліваюць, што мера мае часовы характар і адпавядае правілам шэнгенскай зоны. Грамадзяне Беларусі цяпер могуць падаваць заявы на кароткатэрміновыя шведскія шэнгенскія візы праз пасольства Венгрыі ў Менску. Гаворка ідзе пра візы катэгорыі С, якія дазваляюць знаходзіцца ў шэнгенскай зоне да 90 дзён на працягу 108-дзённага перыяду. А вось для атрымання шведскай візы катэгорыі D па-ранейшаму трэба звяртацца ў амбасаду Швецыі ў Маскве. Там жа праводзяць сумоўі і бяруць біяметрычныя дадзеныя. З 2 верасня аўтамабільнае паліва ў Беларусі падаражае на 1 капейку. Гэта чарговае падвышэнне коштаў за апошнія месяцы. Пры гэтым Белнафтахім зноў не патлумачыў ягоных прычынаў. Папярэдняе павышэнне адбылося 8 ліпеня. Тады ўсе віды аўтамабільнага паліва таксама падаражалі на 1 капейку. У касцёле Святога Александра ў Варшаве прайшоў чарговы ўрок роднай мовы. Ён быў прысвечаны жыццю і творчасцю Максіма Багдановіча. Спікер урока ксёндз Вячаслаў Барок і выкладчыца Галіна Пазняк захапілі залу. Равнадушных на ўрокі не было, гаворыць Галіна Пазняк.
3: Вельмі глыбока яго разумею і люблю. Люблю, шаную, бо гэта наш адзін з самых вялікіх. Вельмі важна такіх людзей, як Максім Багданович, не толькі ведаць, а пастаянна аднаўляць у сваёй душы, у сваёй памяці. Бо калі мы чытаем Багдановіча, мы узвышаем свой дух.
2: Людзі былі ў захапленні ад пачутай інфармацыі пра Максіма Багдановіча. Чыталіся па-мастацку яго вершы людзьмі з залы, гаворыць Тацяна Малашчанка.
4: Вельмі натхняе паэзія Багдановіча, таму што сапраўды вельмі кароткі век, але такі плённы пакінуў нам наш Максім.
5: Мацвей прыходзіць сюды, да сапраўды прыносіць вялікую асалоду, і вось заўсёды проста прыемна спаткацца з добрымі людзьмі з Беларусі.
2: Моцна жывілі урок напісанні жадаючымі беларускіх слоў на дошцы, звязаных з цікавымі падзеямі. Скончылі сустрэчу агульным спевам на словы Багдановіча. НАСА паспяхова запусціла касмічны тэлескоп, які можа адкрыць новую эру ў даследаванні сусвету. Новы тэлескоп будзе даследаваць чорныя дзіры, цёмную матэрыю і цёмную энергію, а таксама планеты за межамі сонечнай сістэмы. НАСА разлічвае, што касмічны тэлескоп зможа знайсці да 100 тысяч новых экзапланет у дадатак да прыкладна 6 тысяч ўжо вядомых. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна. Тэмпература апусціцца прыкладна да 12 градусаў. Раніцай пераважна воблачна, магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература будзе каля 13-17 градусаў. Уважлівасць на дарогах не пашкодзіць. У рэгіёне дзейнічае папярэджанне пра навальніцы і моцныя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы по-беларуску.
7: У Китаі пасвяцілі новага біскупа. Касцёлу ў Румыніі перадалі абраз і рэліквію Іана Паўла I. У другой частцы праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 31 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы ў Кастэль-Гандольфа членаў камісіі па кіраванні і наглядзе за фондам «Дома палёгкі ў пакутах» у італьянскім Сан-Джаванні Ратонда. Гэты шпіталь быў заснаваны святым Пія. На сустрэчы прысутнічалі члены камісіі, яе старшыня Максіміна Кабальера Леда, каардынатар Фабія Гасперыні, арцыбіскупы Паала Руделлі, Джардана Пічынотці і Джорджа Ферецці, а таксама іх суправаджаў сакратар камісіі, інжынер Фабрыцыя Колачы. У ходзе сустрэчы папа меў магчымасць азнаёміцца з дзейнасцю камісіі, з асаблівай увагай да аналізу эканамічнага і фінансавага становішча фонду. Камісія акрэсліла галоўныя прыярытэты, на якіх у цяперашні час сканцэнтравана яе дзейнасць. Гэта стабілізацыя адносін з персаналам, узмацненне супрацоўніцтва з італьянскімі дзяржаўнымі установамі, пошук неабходных рэсурсаў і паступовае скарачэнне асноўных пасіваў. Гэтыя мерапрыемствы ўваходзяць у мандат, ускладзены на камісію папскім хірографам, накіраваным на перазапуск шпіталя у Сан-Джаванні Ратонда.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне біскупа Датуна, кандыдатуру якога ухваліў Леў XIV у рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Павел Лю Хунганг, якога 10 жніўня святы Отец прызначыў біскупам Датуна у правінцыі Шансі. Папа зацвердзіў яго кандыдатуру у рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. Біскуп Павел Лю Хунганг нарадзіўся ў 1970 годзе ў вёсцы Уфуін, непадалёк ад горада Тайюань. З 1988 па 92 год вучыўся у семінарыі Фэньян, а з 92 па 96 год у нацыянальнай семінарыі у Пекіне, дзе атрымаў ступень бакалаўра тэалогіі. Святарскае пасвячэнне атрымаў у лістападзе 96 года у датунскай дыяцэзіі. Быў пробашчам некалькіх парафій. У апошнія гады займаў пасаду адміністратара датунскай дыяцэзіі. У Бухарэсце ўшанавалі памяць благаслаўлёнага Іана Паўла I. Мясцовай італьянскай супольнасці перадалі яго абраз і рэліквію. 30 жніўня у касцёле Найсвяцейшага Збаўцы у Бухарэсце адбылася святая імша з нагоды нядаўняга літургічнага ўспаміну благаслаўлёнага папы Іана Паўла I. Ватыканскі фонд імя гэтага пантыфіка перадаў у дар касцёлу яго абраз і рэліквію. Еўхарыстыю узначаліў арцыбіскуп Джампьера Глодер, апостальскі нунцый у Румыніі і Малдове. У гамілії арцыбіскуп Глодер падкрэсліў яго здольнасць з увагай і любоўю ставіцца да кожнага чалавека, якога ён сустракаў, шчодрай гатоўнасцю дапамагаць іншым, асабліва тым, каго пан даверыў яму. Гэты прыклад нунцый супрацьпаставіў сучасному свету, дзе пануюць асабістыя інтарэсы, прага улады і панавання, супрацьстаянні і падзелы. Сведчанне благаслаўлёнага Яна Паўла I заклікае і нас быць прыладамі прымірэння, єднасці і любові, дадаў іерарх. Абраз благаслаўлёнага Яна Паўла I быў размешчаны на алтары і асвечаны арцыбіскупам Глодарам. Ён застанецца там на працягу тыдня, а затым будзе размешчаны побач з абразом святога Яна Паўла II. Пробашчу парафіі была перададзена таксама рэліквія Яна Паўла I разам з дэкрэтам аб яе сапраўднасці. Трыццатага жніўня у Нарвегіі біскуп Эрык Варден узначаліў урачыстае набажэнства, прысвечанае сотай гадавіне першай імшы на Шпіцбергене. Як паведаміла скандынаўская рэдакцыя ватыканскіх СМІ, урачыстасць адбылася ў Лонгіры, найбуйнейшым населеным пункце Шпіцбергена. Разам з біскупам Варденам эўхарыстыю канцэлебравалі ксёндз Анджэй Касцюкевіч, пробашч касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі у Тромсе, і ксёндз Рафал Ахоўскі, мясцовы дэлегат тэрытарыяльнай прэлатуры Тромсе. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі Карытас і каталіцкай супольнасці. Прысутнічалі прадстаўнікі латэранскай царквы Нарвегіі. У гамілі біскуп Тронхейма разважаў пра чалавечую уразлівасць і адзіноту, заклікаючы хрысціян захоўваць здаровае адчуванне рэальнасці, быць адказнымі адзін за аднаго і несці самотным, замкнёным і напалоханым людзям пасланне прымірэння, аздараўлення і магчымасці сяброўства. На думку біскупа Вардена, такую місію можна выконваць як словамі, так і ўчынкамі. Першым каталіцкім біскупам, які адправіўся на Шпіцберген, каб прынесці еўхарыстыю католікам Арктыкі, быў біскуп Йоханнес Сміт. Ён наведаў архіпелаг у 1926 годзе. У Барэнсбургу біскуп сустрэўся з галандскімі католікамі, якія працавалі у шахтёрскай супольнасці нідэрландскай шпіцбергенскай кампаніі. Менавіта яны звярталіся да папы з просьбай аб душпастырскай апецы. Роўна 100 гадоў таму, у жніўні, біскуп Сміт цэлебраваў у Барэнсбургу урачыстую святую імшу і ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. І хоць пастаянная каталіцкая місія на архіпелагу так і не была заснавана, з 1986 года у Лонгіры зноў з'явілася магчымасць рэгулярна цэлебраваць імшу. На Шпіцбергене няма каталіцкага касцёла, таму каталіцкія набажэнствы сталі магчымымі дзякуючы гасціннасці лютэранскай царквы Нарвегіі і мясцовых уладаў. Юбілейная імша стала нагодай падзякаваць ім за шматгадовае экуменічнае сяброўства.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.bua.

0: по-белоруску. Костёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў Нарвегіі ва ўзросце 89 гадоў памёр кароль Харальд V, які кіраваў краінай 35 гадоў. Біскуп Эрык Варден заклікаў нарвежскіх католікаў маліцца за памерлага манарха, каралеву Соню, каралеўскую сям'ю і новага караля Хокана VIII. Тым часам, як паведамляе National Catholic Register, каталіцкія біскупы Нарвегіі звярнуліся да папы з просьбай абвясціць спецыяльны юбілейны год у іх краіне з 2030 па 31 год. Гэты юбілей прымеркаваны да тысячагоддзя мучаніцкай смерці святога Олафа, апекуна Нарвегіі, і яго кананізацыі. Каталіцкія і лютэранскія лідары краіны спадзяюцца, што юбілей стане нагодай для малітвы, пілігрымак, аднаўлення веры і шырокага экуменічнага супрацоўніцтва. Дэпутат брытанскага парламента Зубір Ахмед, былы міністр аховы здароўя ад лейбарысцкай партыі і ўрач нацыянальнай службы аховы здароўя, падтрымаў заклік прэм'ер-міністра Энді Бернема спачатку рэфармаваць сістэмы паліятыўнай дапамогі, а ўжо потым разглядаць заканадаўства аб асіставаным самагубстве. У аўтарскім артыкуле, апублікаваным The Guardian, Зубір Ахмед заявіў, што брытанская сістэма аховы здароўя яшчэ не гатовая да такога рашэння. Нельга ствараць сістэму, якая дапамагае людзям паміраць, перш чым будуць рэфармаваныя механізмы догляду і падтрымкі людзей. Яго пазіцыя супадае з пазіцыяй прэм'ер-міністра, які ў ліпені заклікаў адкласці дыскусію аб асіставаным самагубстве, каб спачатку рэфармаваць паліятыўную і сацыяльную дапамогу ў Англіі і ў Уэльсе. У В'етнаме маладыя католікі актыўна адкрываюць для сябе традыцыйную лацінскую імшу, прычым большасць прыхільнікаў гэтага руху – маладыя людзі ва ўзросце 20-30 гадоў. Пра гэта піша Азіяцкае каталіцкае агенцтва. Многія з іх упершыню пазнаёміліся з лацінскім абрадам падчас вучобы або працы у Італіі, Францыі, Польшчы і ЗША, а таксама праз кнігі, інтэрнэт і Ютуб. Глабалізацыя і інтэрнэт такім чынам сталі адным з галоўных фактараў адраджэння традыцыйнай літургіі ў В'етнаме. У Ханоі традыцыйную лацінскую імшу часам цэлібруюць у прыватных дамах, бо ў краіне няма сеткі парафій, спецыяльна прысвечаных гэтай форме абраду. Супольнасці застаюцца невялікімі і падтрымліваюць сувязі пераважна праз сяброўства, інтэрнэт і кантакты з замежнымі святарамі. Цікавасць да традыцыйнай імшы вядзе маладых католікаў таксама да вывучэння грэгарыянскага спеву, лацінскай мовы, айцоў касцёла, сярэднявечных духоўных аўтараў і класічных катэхізісаў. Адначасова яны аднаўляюць цікавасць і да в'етнамскай каталіцкай спадчыны, у тым ліку да малітваў і катэхетычных тэкстаў, падрыхтаваных місіянерамі да другога Ватыканскага сабора. Прыхільнікі руху падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не толькі пра лацінскую літургію, але і пра пошук уласнай каталіцкай ідэнтычнасці і сувязі з мінулымі пакаленнямі. Біскупы 10 каталіцкіх дыяцэзій на Філіпінах звярнуліся да прэзідэнта і міністра навакольнага асяроддзя з заклікам распачаць працэдуру скасавання пагаднення на здабычу карысных выкапняў на востраве Сібуайон, якая паводле біскупаў стварае пагрозу для гор, вод, рэк і каралавых рыфаў краіны. Асобную занепакоенасць выклікае магчымы ўплыў здабычы на ўнікальныя віды жывёл і раслін. Іерархі заклікалі прэзідэнта і кіраўніка экалагічнага ведамства правесці усебаковы аналіз пагаднення, каб праверыць яго адпаведнасць прыродаахоўнаму заканадаўству. Біскупы настойваюць на неабходнасці спыніць горназдабыўную дзейнасць дзеля захавання навакольнага асяроддзя і прыроднай спадчыны вострава. Польскі місіянер з ордэна аблатаў беззаганнай Марыі ксёндз Павел Кубяк быў нядаўна прызначаны святым пасадам новым кіраўніком місіі ў Туркменістане. Пра гэта паведамляе агенцтва «Фідэс». Каталіцкая супольнасць Туркменістана налічвае каля 300 вернікаў і застаецца маладой супольнасцю, якая яшчэ толькі стварае свае структуры. Разам з новым настаяцелем місіі служаць яшчэ два святары. У такім становішчы асабліва важныя пастаянная прысутнасць святароў, сустрэчы з людзьмі, слуханне і сведчанне у паўсядзённым жыцці. Душпастарская дзейнасць уключае малітву, еўхарыстыю, споведь, катэхезу і падрыхтоўку вернікаў да сакраментаў. Важным кірункам служэння застаецца таксама дапамога патрабуючым праз дзейнасць «Карытас». Вернікам дапамагаюць харчаваннем, лекамі і іншымі неабходнымі сродкамі, а для бяздомных створана месца, дзе яны могуць памыцца і памыць вопратку. Каталіцкая місія ў Туркменістане была заснавана Янам Паўлам II у 1997 годзе і даручана аблатам беззаганнай панны Марыі. Да 2010 года каталіцкая прысутнасць існавала тут толькі ў рамках дыпламатычнага прадстаўніцтва святога пасада, пасля чаго урад Туркменістана афіцыйна прызнаў прысутнасць касцёла ў краіне.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.